0: he tōrere tanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whakaea i te tūmanako ki Wāinga Tonu i etahe o a rātou kai tautoko ki a tautokotia a pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiepa kei waho tu i o rātou kāinga pū anō.
1: Ko whakatū whera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā Foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tū whera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hia hia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kā patakai hou ki Kirikiriroa.
2: Ei tēnei rangi whakahirahira tō tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kā patakai o Kirikiriroa. Nā Jamie o nā kaimahi i tōna uhu i whakatūria i tēnei whare, whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiriroa. Nei reira, koana te ngākau, e ahei ana ai ngā pamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki penapena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tutanako.
1: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
3: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
1: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
3: Katu whera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mātua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Kā mutu kua whakarite a kē tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka i a rā.
1: I nengeto, ko ngā hākinekina. Ko Waitohu Kirimana Hou e Chanel Harris Tavita o te iwi o Ngāpuhi e tākaro tonu ai ia mā ngā tamatoa tainoa atu ki te tau 2019. Nā tēnei Kirimana Hou nei, kā eke te roa ōna e tākaro ana mā ngā tamatoa ki te tekau tau. I nā rā hoki i tīmata ia ki te tākaro mā rātou i aia e rangatahi ana. Hoi anore te iwi, koera ngā hākinekina o te wā, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Che, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
1: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara ara hi ara ara ha. Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki pū kōrero. Ko te kai kōrero i tēnei rā ko Earl Cuddiny. Uri o Ngāti Parau te aitanga a Hawiti, rongo mai wahine me ngā puhi. I konei ka rongoa ke tātau ki ona kōrero mo tōna ara whakaraora i aia anō mo tōna ruku ki te hohonutanga o te ao Māori. Mā te ara ki te whare tūtaua o Aotearoa me ngā tini hua o ene kaupapa mā ngā uri whakatupu.
3: Wa tātou kōrero o nehe. O tātou pūrākau, e harai te mea he kororo hangahanga noa.
4: Oh.
3: E ngā kororo mō Māui kei te huna i enei kurahuna.
4: Mm, ai.
3: E harapai i te mea he ika nui, engari nāna i tō mai, te moa nāna runga i te whakatere waka. Wera āhuatanga, engari mā te wheako,
4: ka koe
3: ka tino whakapono. Ahau nei, taku kaitiaki ko te kāhu.
4: Mm.
3: Ana ka tukaumā whitu, taku pakeke. Hareu ki Mokoia, wānanga i te wānanga maurākau i reira. Muti ona te wānanga, haramai taku pāpā, anā ka haere tahi mātou ko taku teina, marunga waka ki Pōneke.
4: Mm.
3: Nā, ka wehi i rotorua, haere ana, e kāhu ko mata i te huarahi, ka tū, karakia, ka tangui ngā huruhuru, ka neke ki te taho te huarahi. Haere tonu, he kāhu anō, anā, haere tonu, i te taenga atu ki Pōneke, ko te kaumā ono rawa, ngā kāhu i patu i te huarahi me te kīmai atu ki teina. He tohu pea tēnei. Like, he tohu. Taua pō, ka raru taku puku, te rā o muri mai, ka pahu taku appendix, taku tāpuritanga. Haereo ki te tākuta. Me haere koe ki te hohipera i nānei, ka mate koe. Ki te kore koe haere i nāia tonu nei, ka uehoki ki te kāinga, ka ueti ki aha rānei. Haere tōtika, mā koe wai atu ki te ED. Kei mate koe. Ine, ana, taua rā tonu. Wera kāhu e tohu maina, he tohu pia tēnei, taua rā tonu, tata ki te pari o te mate, engari, koina te whakatupatotanga me ki.
4: Ai.
3: Mā te wheako rawa i enei, āhuatanga, kā tahi koe ka tino whakapono ne.
4: What? Koia.
3: Ko tērā manu kua ora nei koe, ko ia e tiaki ana i a koe, mātaki ana i a koe, ana ko hoki mai ki o tamariki anō hoki.
4: Ai, kone kone tāku, me te meo ki ka timata aku tamariki ki te uiui mao. He anga tohu a te rūrū te apa, ka tai ka timata māta ki te wānanga i rā ahuatanga. E tai ka kia, he kai tuku kōrero, he kai whakatūpato i te aha. E tai tāma pia, kia tūpato i tō haere, tērā pia kai te pōhe o whakaro, kia te whakaro hi ana, e te aha ki koe. Nare e rā ahuatanga, nare ko timata rātou ki te ata patapātai ki te whai māramatanga anō. Nare kona tetahi mea pai, ko tāku noa, he whānga i tāku e mōhionai ki a rātou.
3: Ai, bo, ko tō tirohanga ki tō ao, ne?
4: Wa koena, ye. Kāre tāte koro mō tangata ki, ye. Anei tāku, i roto i taku whakatipuranga, i roto i aku whaiako whaiaro, anei taku whakamaori i rā. Hei timatanga mau, hea tau, a tōna wā. Kia no otahi anō ki te wānanga.
3: Kei te rongo koe i āwai, ka puta koe ki tai au, ka puta koe ki te haere, ka haumai te tuna, ka rongo koe i tērā hononga ki te tuna. Aira nei kaorani, tērā pē he kai noa mau.
4: koe.
3: Hoeno, e tahi wā, i roto i a mātou ko ngā whai, ko ngā moremore, ko ngā whai i tō mātou mona e nui. Ka puta koe ki te ruku ka ki te e whai me te mohio, koe nei ngā kaitiaki o te kāinga nei.
4: Yeah.
3: E tahi o ngā kaitiaki o te
4: kāinga. Yeah.
3: Nō reira, ka ora anō tō tinana, haere koe ka tū i te ātāmira, tūtahi ki o hoa o Manutaki. Ana, ka ruku anō ki ngā mahi maurākau.
4: Ai, hoki tika atu. Yeah. Ki tika atu ka...
3: Me te whakaro, oh, i te wai, tuki te waka, aini puta ngā whakaro i roto i a koe, oh, e kore anō e piu i te rākau. E.
4: Wow, i taua wā tonu i taku oho ngā ake, tuatai ka rongo i te ngungurutango ngā mihi ni tapatapa hinei mātou i te waka.
3: Oi.
4: Ka rua, te oho ngā tuarua, ko tērā e pehi atu ana i rungi i te moenga.
3: Te moenga.
4: Te moenga ki roto i te iti. Ka kite atu ka oho ake, ka titiro ake, ka kite ko te primana, me taku moe, ai. Ko aito ingoa, o e eto pake, kei eto wahi noho, ka korohia, ware anō ki te moe. Oho ngā tuatoru i roto i te ICU. Intensive care, no katahi ka...
3: E mauana i tō koti.
4: Kao, no? Noho korotaha ana ki rungi te moenga, katahi ka rongo atu ngā nehi e kororo e whakawhiti, kororo, taki koro ana rāo kia rāo, me te ki, o tērā pia ka kore tēnei nuku anō, katahi ka ai. Taiwa, pēnei ngā mati mati. Ka pērā ngā mati wai, wai. Katai ka moe. Eta, e te pai au.
3: Ka puta ka ora.
4: Ka puta ka ora, engari.
3: He mahi nui.
4: He mahi nui kei mui te aroaro.
3: Nā, he nui te rehab? I ata whakangungu anō koe i tō tinana i muri
4: tēra? Ai, ko te
3: tēra?
4: Hiko e noa, ko te whakapakari i taku pokapū.
3: Ai,
4: ko te whakaiho anō i taku tū. Engari, kona au e ki nei, he waimari nōku i taku taitamari ki tanga. E waimari e nōku.
3: Pingore tonu e,
4: anai. Engari waimari e nōku i taku upoko mārotanga. Engari he mate anō i roto i te upoko māro. Nei, ka whakahihi atu, nāna, haere tonu, haere tonu, haere tonu. Kāri whakarongo. Nāre roto i ngā taurua takau. He maha ngā mahi ko mahi e kāri i tika mo taku tuara.
3: Yeah.
4: Engari...
3: ko ako koe i aini?
4: Tumanako.
3: Tōna. Tōna.
4: E. Etai ka ki mai, tangata, kamakama koe ki te akoa, etahi āhuatanga, etai atu, tino kore nei.
3: Hoki atu, ko tau ā koranga anō.
4: Pau pau māhunga, he wera tēna, engari pai te wera, wera āhuatanga. Engari, hei whakautu tō pātai i puta te hia ki roto i au, te nuku hanga aku mati mati me aku, matu, aku mati wai, i moio pū ā ka pai aroto, i wainganui e era.
3: Pai ngā honunga.
4: Pai ngā honunga. Ka rere te toto ka ora. Me taku mōhio i te uri mai te koro ki ngā rata, ngā tākuta, i te āhua taku tuara. Karepe pray futuporo anō.
3: Nei, i te pērā koe i mua.
4: I te kura, yeah. Era āhua tanga te pāporo. Nā reira, whakatau ki roto ia ko te maurāku taku kai. Te wharetu tau a taku kai. Nā taku kuia i whakahau i au kia eke tēnei kaupapa.
3: En kare anō kia eke i taua taumata?
4: Kāri eke i taua wā, me te mea hoki, e kaha anō rāo ko taku pāpā tipuna te whakatipu iau, me te whakaponoia me pēhā e whakahoki i te aroa kia rāua. Tokorima rāua tamariki, ka wehe rātou, ka whakatipu i te mokopuna, kaumāwaru tau, hea taku whakahoki kia rāua. Mā tēnei mahi e whakahoki.
3: Yeah, ko te whai tāna i tohu.
4: Ko te whakatutuki i taku i te oahaki. Whakatutuki i te whāinga. Me te wā i tipari hia, taku rai ki te tauro pau whakarai. I reira ka tuku taku mihi ki taku i a koe ia.
3: Oh, I tai atu ia?
4: Ka mate mai rua mano mātoru, ka mate ohorere taku kui i te whakakoe ki te kura tamatāne o Kerehana. Ka rongo atu i taumaha. Āia, ka hoki mā ko taku mātāma. Mua i te tāinga atu ki muri ko rongo ko mate. Nāre i taua wā i tau te whakaaro i roto i au. Ia mā ko taku ho i taua wā. Hii au te hoki atu ki muri hiku. Ki te whakahoki te aro ki taku kraua. Mā mātou āia.
3: E manaaki.
4: E manaaki te kāinga. Utu i ngā pire e rā ahua.
3: Āia.
4: I te taha o te whānau.
3: Ai.
4: Nāre, i hoki atu ki reira. En i taua wā, i te he kaha no te kapahaka kaunihira o te puka māo i te whakatū wānanga maurāku. Ko ngā taurapau whakarai o Takapau, he kaha no rāte te haere ki reira, Johnny Nepe Apatū. Rātou. Bruce Alexander.
3: Ko rātou i te haka haere i ngā wānanga rāku.
4: Wayne Strickland, kaha no rāte te haere ki reira. Ka tai ka ino mai taku ko, e wānanga maurāku ki Mahia. E te mea Mahia, he pāmu Mahia, he whare no ngā te hunga Mahia i reire whakatuki e rātou. Ene ki, he wānanga maurāku, kei te pai. Haere koe ngari kia tūpato, tino kamakama ienei. Ok, Ah, tērā pia ka tai atu au. Ka tai atu au en rongo mai a ngā tauropa whakarāne moku. Ka tai ka ui atu a Johnny ma. Hei, koe te eo nei. Ah, oh, ira mutu, tono aki, waititi. Koe tana kāko? Ah, ko paura. Ah, oh, I think, oh, yeah.
3: Me te hi, yeah, whakamātau.
4: Yeah, whakamātau pēnei te pai o te tauira paura.
3: Hey.
4: Ka haere atu au, mea te kimikim mai te whāna, oh, nei, tino tere a mea bau, me tūpato. Oh, okay. Tāia te rei, ki te atu, ah, ia kapai. A tai ka tū.
3: Takitai.
4: Takitai atu, yeah. Takiru atu.
3: Apiti tū, yeah.
4: Apiti tū, ai. Tukuna ngā pāo haere, rongo, ta pā, pā, pā, pā, pā, pā, pā, pā, pā, pā, pā, pā, ka tai ka au e mai te iwi, tai uri mai tau kuka. Ei, kare rongo, kare u tino mua mea, pēnei rawa tō kakama. Mea tū, ei, i waititi ki au. I reira te pūkau o ngā toa tātā rākau. I arua pō te wiki.
3: Yeah.
4: E, nā reira, i reira ka hoki anō ki te whakahoki, te aroa ki te rohe te
3: yeah.
4: o murihuku. O
3: yeah, nā rātau koe i whakatupu.
4: Nā rātau au i tuku. I whakatū te kaupu, nā rātau te kaupu whakatū. Nā re, ko tāku i taua ai, te mea pauwhāu i taua wā.
3: Mm.
4: He awhi i ngā pia ki te whakatipu i ngā pia i reira.
3: Mm.
4: Ka āhua waru ono tau au i reira.
3: Mm.
4: Ono tau, whitu tau. E ni te wā i whakamātauri au ki te pauwaru, nā tētai aku ako ngā hoki i whakamātauri ki te pauwaru. Ko tuai nā lan tēnā. E ka eke tahi māo, ko māo te tuatai o ngā tauropa whakarai i puta mai te wai paunamu. Te wai paunamu whānui.
3: Oh, ne.
4: Ai, nā nei, ko a piki mai a Aaron Hapuku i o tautahi.
3: Mm.
4: Ko ia kei te kaha te whakahari, te kaupapa i te waka a Māui.
3: Kia ora.
4: Ai, nā reira, e tai tāmaka pō he te tangata, oh, i timata i Waititi. Oh, i reira i Waititi. Ngari, kia pono i timatau i hua mai ai te kaupapa, oi uru atu ai te kaupapa i te wai paunamu.
3: Ah, kia ora.
4: Kare kore rau au wareware te tukumi ki tērā hunga, pēnā i te kōkā hina tū te ao. Nōna te whakaaro, me te kapa haka kaunihera o te puka a Māui.
3: Mm.
4: Me waitaha, me waitaha. Yeah.
3: Nā, tērā whakatau au, you know, kia tīpare tia ki te tīpare kura, ko tō hehe, ko te whakauki mai taonga nei ki ona putake i konei, ne?
4: Ai, i ngā tau rua mano, te tau rua mano te kau i hunuku atu ai mātaka toku whānau i te wai paunama ki roto Waikato i whai tūrangau ki te kura o Ngātai Ātea Wharekura.
3: Ah.
4: E ni reira ka hoki mai ki te taira awhiti mō ngā mai haka me whāra mai ta whiti.
3: Mm.
4: I reira ka tipu ake ki ngā, ka tūtaki atu ki ngā whanaunga o roto Uawa, o Hauiti.
3: Mm.
4: Me te mōhio ko te ingoa kārini no roto mānga tuna i Hauiti.
3: Oh,
4: ka tai ka whakatū he wāna ka koro e ki etai o ngā prata, o ngā whanaunga, he kai aku i te kuro ārohi o Uawa.
3: Mm.
4: Ko ia te kai whakahare ngā mai kapahaka mea te bro. Tera pia me whakatū, he kaupapa tākau, he kaupapa tākau hei awhi a koe me o mahi whakaako tamariki, mahi NCEA. Anei te taiaru ko te whareti tau, ka hara mai au, ka whakaako i te kaupapa, ka whakaako hoki a koe, a mau anō e kawe a tōna wā,
3: ko
4: au ka hoki mai au ki te whakamātau me te whakatipu i te kaupapa. Mean, so ka karanga ia, ka haere au ki te wānanga, tai atua te tākuta a Waingata, Uncle Wayne.
3: Kia ora.
4: Ka rongo atu i te kaupapa, ka rongo atu i ngā kōro me tana hihia kia tautoko i te whakatū o tērā kaupapa ki roto o Uawa ma ngā tamariki.
3: Kia ora.
4: Nā reira nāna au i karanga kia hoki ki te kāinga. He tūranga i hua mai ai, i te kura, ka tono atu, ka riro i au, ka hoki.
3: Ka hoki mai kirigiri roa.
4: Ka hoki mai kirigiri roa, ai.
3: Noho atu ki Uawa tonu?
4: Ai, ki Uawa. Mō ngā tau e rima, i reira ka hua mai ai ko te wharitu tau o kahukura nui. E kona taku whakahoki ki taku karaua. Te mea kuia te kārini, whakatipuri a mai i roto i te whare o Ōkuri, i mā ngā tuna, kuena taku whakahoki ki ai, te mea hei whakahoki ki tāna iwi.
3: Kia ora.
4: I tērā wā, i te hihia kia hoki anō ki roto ki au ki te aitanga mate, i te mea pānga nōku ki te aitanga mate te whānau arā kairua. Te tā ki taku kōka te whānau. Hei arī te whānau kārini, engari, ko tōnā ke whānau
3: te tā
4: ki ngā taiwa, ngā te owai.
3: Kia ora.
4: Nā reira, ka tonoa, ka kaha tautoko te tūmua ki Nori Parata i taua wā, i te kaupapa, ki te atu, i ngā tini hua ka puta mai.
3: Ki te i te pitomata me te hua mai. Ai, te pitomata
4: me te hua mai o ngā āhuatanga o roto mai i ngā mahi o te whare tūtaua. Ka karangahia ki, ki te kura kaupu Māori o te Waiu ki a Phil Heaney.
3: Kia ora.
4: Ka tai ka kaha tautoko hia e ia te kaupapa nei, ka hua mai ko te whare tūtaua o te Wiwi Ngāti.
3: Kia ora.
4: Nā reira, i au i, i te whare tūtaua o kau kura nui, i ērā wā ko ērā toa i ahu mai i a tokomaru me uawa. Nā reira, ka rahi haere te kaupo ka mea tu, ah, te rapia me tu anō he peka ki roto o tokomaru mā te whānua rua taupare mā te whānua
3: marata
4: te auta orirangi. Hei kaupapa mā rātou, ka tai ka hua mai e toru ngā peka o roto o te tai rāwhiti. Ka haria ēnei pia ki roto ki ngā hui ātau o te motu, ka tai ka... ka tino kitea ngā hua o te mahi e te motu.
3: Ka kite oe, e tū kaha na ngā mea o te taitou.
4: Ah, ko, e tamariki e nei, he koi, he kamakama, he mōhio ki ngā mahi. Ka tai ka haramai ngā taura pauwhakarai, ngā taura tūtaua, ngā pauwhitu pauwaru ki te tautoko i te whakatū, i te whakatipu, o te kaupapa ki te tai rāwhiti nei. Nā re, ka tino mihi atu au ki a rātou, me tō rātou ngākau nui, ngākau tūwhera ki te haramai, te nukuroa te whenua o te ika Māui.
3: Yeah, haramai ki konei ki te whitinga o mai o te rā.
4: Ki konei ki te uranga mai o te rā, ki te whai koha, ki te whakatipu o te kaupapa ki konei. Nā reira ka tino noho whakaiti taku ngākau ki ērā whakaaro rangatira o rātou ki a mātou o te tai rāwhiti. Nā reira, ai. Nā reira, toru ngā peka i tū, i roto i e rātou. Ka tai ka hunuku mai au ki te taone, ka mai au ki te kura kaupu Māori o Horauta Wānanga. Ka tai ka whakatū.
3: Pereira tonu e whakakona?
4: Kao.
3: Kao,
4: kei e mahi ki anō tāku i tēnei wā. Engari i reira ka tū mai ko te peka o tū Horauta. Kau ko te tū Horauta tipuna ne, engari ko te tū o ngā Horauta, uri a Horauta. Nā reira, I te mea i konei au e noho ana, he māma nohi o māku te kaua i te kaupapa ki konei. Nā reira ka āhua whā ngā peka ka tū
3: o te tai
4: rāwhiti. Ko tahi anake taku hihia, kua katoa rātou, ka i te mea i te whakaaro ake heika, ka āhua roa tēnei, ka hea te tahi tāhuhu e tāwharau i te kato, whakakotahi nei ngā peka. Nā reira ka ko te urunga tū, ko te urunga pai, te urunga mā tiketike, te urunga mā rangaranga. En koina ko te urunga tū, kei te heke, kei te puta mā i te pai. En ko tēnei whare, e hari te mea ki te hanga ki tētai pito. Engari, a tōna wāpea.
3: Kia tōpū mai kai te,
4: kia,
3: ko te urunga.
4: Kia tōpū mai ki te, ai, mehe me kaupapo te tai rāwhiti whānui. Ko tahi atu.
3: Ko tōpū mai kai te.
4: Ai, ai taua.
3: Anā kai te whakaaro, ai. Ko te rāhapu, ko te rāhapu, ai. Ko te rāhapu. Ka tau mai ki te kaupapa ko iwi.
4: Ai, ana, ai.
3: E ahuari te tērā.
4: En i tēnei wā, kei te whakaaro ake, tērā pia, kua timata pia, te āta rangahau, he hanga kōrero hei whare mo te tai rāwhiti ake.
3: E kore kahore, he whare ai, no konei,
4: ai,
3: e kororo no konei.
4: Ai, hāngai pūne ki ngā uri o te tai rāwhiti, en tērā pia ko te hanga no i tētahi atu whare, engari. He whare mō ngā uri o te rāwhiti.
3: Me te tōtō mai i ngā kororo ne he ngā whakapapa, ngā mātauranga o konei tonu.
4: O konei tonu, mā ngā uri, e kia hoki anō ngā uri o konei ki o mātou ake tahi ki ngā kororo. A maunga nei, a wai mai, wai tai nei, wai Māori nei, e rātu āhuatanga e tai rāwhiti nei te tū.
3: Me te mea hoki, i kororo koe mo te āhua, whakaako ke kau e noho noa ki te piu i te rākau, nahe, engari kia puta ki tai au. He hao whakaaro mō e rā wānanga, ka pēhea o he hao whainga i roto i e rā wānanga?
4: Ko te whakaaro ki roto i au i ngā taku mahi i roto i a tapu waikura me ngā mahi atua matua me ihirangi kua rereke taku tirohanga ki te ao te whare tūtaua. Kia kau e riro mā ngā mahi o te whawhai anake e kaue.
3: Tēnā whakamaramahia tapu waikura, he tino kaupapa tēnei.
4: Ai, tapu waikura, he kaupapa i hua mai, he kaupapa mahitahi me ngā kura Māori, ngā kaiako me ngā kura Māori. He aki i a rātou kia whakahokia ngā uri ki o rātou ake taiao, ki te whai mātauranga, Māori tonu, whakapapa atua, whakapapa tangata. Kia kite atu hea ngā huanga o era tuki ngā atua.
3: Kia ora.
4: Te whaipānga o ngā tipuna ki era whenua, wai, tāhe ke ngā kōrero te rangi, rānei. Hea hanga akoranga ka puta iau a tai au. Mā he tai atu ai ki era mātauranga, e kite ai ngā wāua i te kōrero, kia kau e riro mā mati mati e patopato nei i runga i te roro iko. Me te āta mātai ngā momo tohu. Nā reira i whāia e mātua tapu waikura i te pautarāwa home ki o te teanga o te tirohanga o atua matu a tākuta ihirangi heke. A e nāi nei ko tā mātua he whakakaiakohia. Hera i te whakamaoringa riko te whakakaiakohia e ana rangahau.
3: I te mea kōti ai a ngā rangahau nui.
4: Ai.
3: Ne,
4: me, ko, me te e whai māramatanga ai ngā kura me pehe te ruku atu ki e rā kōrero.
3: Anei ngā kōrero me pehe te tōtō mai
4: te
3: ngā huahei whāngai.
4: Hea ngā akoranga in ko te whāinga nui ke kurikuri te tangata. Te mea e kaha no kei te mōheo, ne tāwe kīnei. E tino pakari ngā, yeah. Ngā kōnui, ngā tamariki.
3: Engari anō te tina na
4: anō te pakari. Anō te tina na te wairu. E hari te mea, nōku e kai whakaakwana ka aro pua. Hea ngā mai mua popo. Engari kia tini hea tērā whakaro. Hea te māturanga, hei whai māku a popo. Hea rā ngā whakapapa, ngā huanga o ngā whakapapa atua ki e rā momo taiao. Hea pia ngā hua hua tau ka hua mai i taku whai i au a taiao.
3: Katai me te mea hoki, waiho mā te tai au koe, tohu tohu.
4: Koia, kia kauara tātai pōhe ko te tangata te mea nui o tēnei au.
3: I think ko poka ki tērā whakatauki ne,
4: ai.
3: I te mea,
4: koe.
3: Hutia te rito he
4: whakatauki
3: anō.
4: Hea te mea nui
3: te au, e kororo ana mō tētahi horopaki, me te atāhua, me te tika. Engari, kai te whakamahia hētia e te tangata.
4: Koia.
3: Me te ki, ko te tangata te mea nui, te mātāmua.
4: Yeah, koia. Mea,
3: ko tātou te pōtiki.
4: Koia, ki te titiro whakapapa tātou.
3: Kororo.
4: Hei, ko tātou ki te pōtiki. I a pautu. I a tanga i te whare o tangaroa. Nā reira, kuna tā mātou e ki, mātāmua te tai o mātāmuri te tangata. He waimari e mena warutukautau te pakeke tātou e takahi nei rungi te mato te whenua. Engari te maunga tūtonu.
3: Tū te ao.
4: Nā reira kia kā tātou ki te noho whakaiti. Me te whai mātauranga i era tai ao. Me te whakaro ake, hea taku whai koha ki era mātauranga.
3: Me te hakaro hoki, ki au nei, kua kite au i roto i ngā tau, i aku mahi he nui ngā kaupapa tiaki tai ao te aho tūrua. He tirohanga no ngā iwi tau iwi, te iwi Pākehā, he environmentalist, ana kaha, he kaha ngā Māori ki te ki, e harau i tērā, environmentalist. Engari ko tākui ki te nei, e harai te mea, taku aro ki tai au, e harai te tiro pērā. Taku aro ki tai au, ko ku tūpuna, ko ku tuakana, tōku maunga, tōku aua. Wēnei hononga, he hononga motuhake, he hononga hohonu, koeira kē te tirohanga o te tangata. Engari ka kite au, he nui o ku hoa Māori e ki ana. Yeah, kaupapa tai au, greenie katoa koe. Bai.
4: Ai, tangata awhi rākau noi ho.
3: Yeah, ka tū koe me te kororo i tō pepeha?
4: Ai.
3: Mohi ana koe ki tō pepeha?
4: Mohi koe ki tō maunga.
3: Yeah, ko tai koe ki tō maunga. Ko ruku koe i o awa. Tērā momo āhuatanga. Tā te Māori he tūhono ki tai au.
4: Ai. E mahi e mohi o pūai e mana ai te kī ko hikurangi taku maunga. Me makareno wāua kia taka i aia. E kia rongo i tana mana. Kia rongo i ona Māori, kia rongo i ona kōrero.
3: Me te mea hoki, ka hoki ki te rā o kōrero. Hea hataku koha, hea tō whakahoki ki o tūpuna, hea wā tātou whakahoki ki o tātou maunga, ki o tātou awa.
4: Ka pehe tātou e whakaora i o tātou awa, tiaki te Māori o tātou awa. Mā te haere ki te tautoko i ngā hāpuri, te hunga oroto i ngā hāpuri, e kāhanei ki te whakatiputipu i ngā rāku taketake i te taha, i ngā tahataha. Kia kau e riro mā parawhenua mea
3: e
4: horo nei ngā paripari ka taiko hine mairi tēnā ka rumakina te ora o ngā momo ika o roto i te wai. Hea tō tātou whakahoki. Nā reira, kuna au e whakaro ake mō te whare tūtaua ki te tai rāwhiti nei.
3: Kia ruku ki
4: ena. Kia ruku ki ena mātura.

0: wai Māori nei.
1: Kia ora.
0: He hanga kia haumaru te
1: tangata, kia, haumaru kia mōhio kei hanga kai.
0: Kia mōhio kei hanga kai, kia mōhio pēnei te whakamahi i ngā auto.
1: Ai.
0: Ai, ngā auto.
1: Mm.
0: Mehe mea tangata eke ngaru koe, ai, kona tō tino hoa. Ai, ai, era momoa, kia koe, koe mataku ki
1: era. Travelator, kia koea, puta koe
0: ki hoa. Era ahu tanga katoa. Kia no haumaru tērā pia ko te whai ngā tohu Tūtei Moana, Surf Life Saving.
1: Mm.
0: Ai, koena tō whakahoki ki tō hāpori.
1: Yeah, manaaki i tō iwi e kaukau haere.
0: Manaaki i tō wai, ai, hei tō tiaki tai.
1: Mm.
0: Ai, kia, tēnei mea te tō, kia kaue pōhe, he tō maurāko anake, he tō piki maunga, tō whakawhiti moana, tō tātai arorangi.
1: Mm.
0: He tō katoa era.
1: He toa i te rūma poari, he toa i te pākehi, he toa ki te reo, he toa ki te aharani.
0: He toa mana ki tangata, he toa arehi kaupapa.
1: Mm. Me te mohi hoki ka whakaro ki ngā wā o mua, ai, he wā anō ka haere ngā toa ki te pakanga, engari he wā anō, he kaupeka anō, kua huri ki te māra.
0: Koia.
1: Ko tūkorongo. Anā, me mohi o tātou. Mea nei, ko ngā āhuatanga e pākino nei ana ki a tātou ināini, ki tō tātou tai, me ako tātou te tangata, me pēhea te hakatupu kai, te aru poaka, te aru tia. I ne wera momo e whāngai ai te ruku moana.
0: Mm.
1: Anō reire, wēnei pukenga katoa, kei pōhe te tangata e hara e rai i te pukenga o te toa.
0: Ai.
1: Ko te toa he taharua.
0: Ai, en kuna tāku, e hari te mea me toa au i era āhuatanga katoa.
1: Ka.
0: He toa kei roto i te whānau, i te whare, hei arahi tēnā. Tukuna te mana ki tērā to, hei arahi.
1: Ai.
0: Ai, en ko tāku, he noho pia ki te ako.
1: Ana, kuira te āhu o te tuakana teina, ne?
0: Kia noho whakaiti, kia kauara au, e pōhe ke au ngā pukinga katoa, ngā mātarunga katoa kāo. Mm. Anei tāku iti, hei whāriki.
1: Yeah.
0: Māu anō tō iti e whāraki, ka tai, ka noho tai, ka koro tai, ka kai tai, ka hākari.
1: Ka hākari tau, tātou.
0: In ka ora te katoa.
1: Nō reire, kua tīmata wēnei wānanga o kei te hākari te kē?
0: Kei te whakatika au i taku tuara i te mea ka tai anō ka poka.
1: Okay.
0: I roto i ngā wiki e waru, nā reire, ke te tika taku tuara, ka tīmata no ki te whakatū i ngā wānanga maurāka, e tō mai ai te tangata.
1: Yeah.
0: And i roto i era ka tīmata te koro i ngā whakapapa atua, i ngā mātauranga. Katai ka tīmata ko te whakaro kia tīmata te whai i ngā kōrero o te pātere a awatere ko te papatipo o Horauta.
1: E
0: taki ana i te whakapapa o Horauta wānanga, o Horauta whanaunga. Mā rere whai wāhi ai, mai tihirau, taino mai ki roto o tā manuhiri. Katoa ngā uri. E koina taku whakahoki kia awatere.
1: Tērā tupuna e, nāna,
0: tērā nāna i whāngai ngā kōrero ki te tumu whakarai, ka taki heke ki ana pia tuatahi, ngā tatuhi ho mai ki a mātu, horapa ki te ao. Nāre, koena te whakaro kei roto i au.
1: Nā tāhua, me te mohio, ei, he tino taonga wēnei momo pātere mo tētā, me te tini o ngā kōrero kei roto. Tērā, te wānanga mo tērā, e hia kei tau te roa.
0: Ai, en tērā pia, you know, ko taku whakaro, mā te whai atu tērā roto i te waru tau, ka taura pau whakarai mai, eika, kā tahi rawa. Kua rere kē te taura pau whakarai i roto i te waru tau, ki tēnei taura pau whakarai tūnei, me pērā kā tika. Whakawhanai, kuena te pai
1: me whanake.
0: Kuena te pai o te tīpare ara pautama, e kore mutu.
1: Mutu ngā kore tēnei me te ako.
0: Mutu
1: ngā
0: kore te ako, kā. Ko tai tonu te hiringa i kakea e tāne ki tiki ora, ana kua te hiringa te māra, whāia.
1: Kia ora.
0: Yeah.
1: Kia ora. Nō reira, kia mutu te hakaora anō i a tuara, kua ruku ki enei mahi. Kei te hoki tonu koe kautau ngā pia ki, ka haere ki te whātekau, engari ki te hoki tonu te mahitahi ki roto i era wānanga?
0: Ai, kone te hihia, kua haere ki te tautoko i ngā, i te tai o ngā peka i Poipiripi, i Melbourne.
1: Mm, kia ora.
0: I te mea nā jā, i kā tautoko i te wai Paunamu, koia ka tautoko i ae,
1: me
0: tana peka. Koina taku whakahoki, ka whai wāhi atu ai, ka he tangata mōhio kōwai awa i roto i taku ao, ngā whai kohatanga, ngā homaitanga kia, ko tāku e whakahoki kia rātou, nā re noku i tai ātea ko Anuru kiau tētai
1: tino kai tautoko.
0: E tino kai tautoko noku, nā rāo ko tāna hoa au i tono ki ngā mahi kaiako.
1: Kia ora.
0: Me te awhi, me te arahi au i roto i tērā ao.
1: Mm.
0: E ko taku whakahoki, e haere ki roto tai ātea, tuku i aku whea ko whaiaro, me ako pūkenga hei awhi i tērā kaupapa, wai hoki i tōna peka o te whare tūtau i ngā i kiri.

0: mea kei te, kei te whakaako hoki ia, ne,
1: ai,
0: i reira.
1: Ai, ai. Wai, wai maria no rātou tau āhua, toko rua mātou. Mm. Yeah, so, ko tāku he whakahoki ki era tangata, ko hemi taitana no tētahi.
0: Nare, tuahangata. Kua,
1: whakahoki ai. Te aroa mā te tautoku i ana tama.
0: Mm, kia ora.
1: E rā momo tu āhuatanga. Nā reira, ko te whanaungatanga i waingani a mātou ngā tauraupu whakarai, e, he tuku, he, whā, he, he afi.
0: Mm.
1: E, he whaikoha.
0: E. Nā, tēnei mea te, te whakahoki. Te whakahoki te mauri, te whakahoki te mihi. Yeah, ko tino rongo, ana, ko noho tēnei he aho matua i roto i awa mahi katoa. Mm. Nā wai tērā i hakatauira. I kite koe i tērā, he mea no, no roto noa i ākoe. I, well, i tohu tohu arāne.
1: Kāo i, i taku tipuranga, kāreo i mōhio ki taku pāpā.
0: Mm.
1: Kāreo i tipu tahi me taku koka i te me tamariki tonu i tawa wā. Nā oku pakeke ai au i whakatipu mai. Me taku rongo a nou e pepi ana ki te atu rongo ko koe ka haere ki te whare o mea ka tiakina rā. Mm. Koe e rāua ka tikina māo ko mami a koe, nā māo koe, mā māo koe e whakatipu. Nāre i roto i tērā ka tipu te, te hie i roto i au. Ka pē taku whakahoki i te aroha taumai ki roto ki au.
0: Tino nui te rā aroha.
1: Ie, yeah, nā reira, koe nā au, yeah, ā ko te mamai o taku tuara, ā ko te tākuta nei a wei ngata i tino kai tautoko nōku.
0: Mm.
1: Nā reira, ko taku whakapono, te whakapono taku ngākau ki tana kaupapa, me tona ngākau ki te kimi huarahi e ora anoa i te Māori,
0: mm.
1: Ka whakahoki i taku kaha ki tona kaupapa.
0: Mm.
1: Ki tēnei kaupapa tapu waikura. Nā reira, ai, ka kite atu i roto i taku ao, ko e ngā tino tauira whakakitenga mōku.
0: O iho pūmanawa.
1: Ai, oku iho pūmanawa, oku tino, ka tikina atu ngā mea papai o tēnā o tēnā, ka rau atu i taku kete, e whakarāka i tōku ake whare kōrero me ki.
0: Kei te tino mihi ki ngā mātāpono e kite ana i roto i o kōrero, ngā mātāpono koha atu koha mai. Te whakahoki i te aroha i, i taumai ki a koe, e nei mātāpono o te hono ki taia, te hono ki o tātou atua, atua tāne, atua wahine mai, te, te tukui e nei mātauranga ki wa tātou tamariki me te mōhio, ai, ngā, ngā whakareanga kei, kei raru i a tāu, e, e haramai nei, ka eke ki tua i ngā maunga katae e tāua.
1: Me pērā kātika.
0: Me pērā kātika, ana kā pērā, haere aki nei, no reira, e mihi nui ana ki a koe, me taku hihia, hei, hei whakakapi i wā tāu kōrero, heaha tō paitawhiti, heaha te toimata e kite nei koe, e, e, e whāia nei e koe.
1: Ko te mahitahi me ngā uri o te rāwhiti ki te whakatua no i tō mātua ke whare tūtaua. E whai wāhi atuai, mātou katoa ki ērā kōrero, e whai koha ki ngā kōrero a tēnā iwi o tēnei taha o te papatipo horauta, tērā taha o te papatipo horauta. Kia ora anoi, anoi te mauri o te toa ki roto te tairāwhiti. He toa manaaki tangata, toa arahi kaupapa, toa tiaki taonga, toa tiaki whānau. Ai, toa rangatira nei.
0: Hmm. Tēnā koe, oh, e te mauri o te toa, kei te kiteu i tēnei mauri o ora mai ana i mui au. Ai, mihi nui ana kia koe kara. Tēnā koe.
1: Tēnā koe.
0: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero. Ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Nau mai ki pū kōrero, ko te kai kōrero i tēnei rā ko Earl Carini, uri o Ngāti Parau te aitanga a Hawiti, rongo mai wahine me ngā puhi. I konei ka rongo ake tātou ki ona kōrero, mo tōna ara whakaraora i aia anō, mo tōna ruku ki te hohonutanga o te ao Māori, mā te ara ki te whare tūtaua o Aotearoa, me ngā tini hua o ene kaupapa mā ngā uri whakatupu.
3: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
4: Hui!
3: Tautoko!

ko tērā mōteatea e pāna ki te noho tana o Ngāti Hakapati Heuheu, a Ngāti Manawa, me Ngāti Whare I te Hauhi. Koera te timatana o te whakapapa ki a mātou. Ka wehe atu mātou mai reira, nā te mea I panahia mātou I roto I tērā whenua, ka whakanikinia mai mātou ki kuneki ki roto Waiohau. Ko hikurani te maunga, tamaki hikurani te tipuna whare, ko rani tai ki te awa, ko tūhoe te iwi, ko Pati Heuheu, Ngāti Haka Ngā Hapū, ko mātātua te waka.

e te kraua tāne mahuta. Naunei i koha mai ngā ronua mo te ao. Ko te mahi tuatahi ki te hoki ki roto i te ao wairua. Ana i roto i te ao wairua, mā te wairua e ārahi koe ki te tiki te rā āhuatana rākau. Ana ka tirohāre koe roto i tōna here. Oh, ai, kei te mamai tēnei rākau kia tiki nā hau. E tahi wā ko ngā mani. Hei ārahi ā mātou ki roto i te nā here.

0: tērā auatanga o te wairua karenueti matamai āha. I tīmata mai mai rāno i roto i ōku whakapapa. Mātou ki tāku whāia, kei te kitei e tētahi patu pai are he neke neke haere ana i roto i te whare. Mātou, oh, tēnā he pai, tēnā patu pai are, oh, wai o nio mai ki reira, tēnā kāre e pai, oh, panai āti kia haere. Tō mātou pāpa me tō mātou māma. Tēnā, kei te whakapono koe, he ora kei roto i te wairua, anei te tanata me hare koe tau ki te kite. Anā ko te koraua nei, ko Kapi, Kapi Adams. E noho anā e ai roto o Nāpuna. I noho au ki te tiro i nā mahi a te koraua nei. Kei roto i āhau ko hohonu ki tēnei āhuatana o te mate ki te tana i roto i āhau. Kai te mātai kia rai o. E kene pia, kua riri aha. Ka korero mai te koreua rā kia hau. Kua riri koe. Ana, i tērā kōrero tonu, kai ka mātai ki oku pākeke. Kai te hia hia. He orana kai roto i ēnei paunamu. He taona tēnei. He taona ka maunia tātai nā o tātai kaki. He taona hoki roto i nā kapahaka. He taona mō nā mea katoa. Koe rā hoki te hono o te whakapapa. Mai te whenua ki te rani, mai te rani ki te whenua. Ko te waihoki, hei orana he whakawātea i nā ahuatana kai rina i a koe. Ko te wai, hei orana mō tātou katoa te iwi. Ia tohu ka akitau rote i oku muemuea, ka akitau i a tātou e kōrero nei, whakahoki au nei nei kore ki rote i nā hui marae. Kia mohi ai te hapū me peha te whakahare etahi o nā mahi kai roto i a rātai, tēnā kai roto i te whānau, tēnā kai roto i te hapū kē rānau. Tino aroha ki tēnei mahi nā te mea, kua kore kore hare nā mate ki te kua kore haere nā tohuna tino mōhiotia i roto o te ao. He toru noho pea nā tānata kai te mōhiotia i roto o Aotearoa. Ko te wawata kia whakaputa mai rātai o rātai pūkena. Kia pai ai te ako ia e tahi o nā tānata e hara mai ana.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko, FM.
4: Nā whakatauki.
5: E taru ana i tāku.
6: Kua whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mō te tangata whaiwhai pihau. Mō te tangata ka uru i tōna ihu ki roto i ngā mahi o uera atu.
5: E taru ana i tāku.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

0: Pakeke mai hauere nei tō mātai whenua i a kahu tātara. Nui tonu a mātai mahi, pera anui i nei tō mātai marae.
1: Oh, tō koutou nunui ho. Neha, oi mā ana.
0: Tānei a mātai tamariki tana, ana kare aukatini a mātai o mātai kui a kuraua ki te tākaro i nei te whenua, i te marae ātea. Engari, tae mai ana he manu iri, ana ko mohe tonu mātai, me haere mātai, ka wei noho ki reira. Ka pātai atu mātai ki tō mātai whae, i whānau au i hia, i whānau mai koe i wau. Ka re rātai e mamai i hia. Tō mātai whae, me tō mātai papa, tūturu ki te manaaki a mātai, tatari a mātai. Ka re tō mātai whānau, e haere ki ngā wāhi kaipia. Ka re mātai i noho i Wainanui i wera ahuatana. Ka re e pirani kia rawekenia mātai e etahi noatu. Ka noho mātai rote i tō mātai whare, a muti rawa ke nā mea ko pai mātai ki te hare ki waho. He rahi wā mātai mahi te kāina. Te horoi kaka, te tunu kai, wera ahuatana. Ka re he mea he mihini wā mātai, ka re he hiko. Te nuina wa mātai horo i kaka, ko te awa. Ko te raiti kai i a mātai ko nā kānara. I nā pō, ko anoho mātai te tahi tō mātai pāpā, ko kōreraia i nā kōrero paki whakatauki, nā kōrero a nā kraua, nā kuia, nā tūpato tāna, era kōrero. Kare he kōrero pene in the three little pigs, kare wera kōrero, ko nā kōrero ke, kia maua i a mātai, i roto i o mātai pīnati. Tohu tohu a tō mātai pāpā ki a mātai, kau e ware ware ki te karakia i mua, i te wākai, te mahi koe, te whakamutina o nā mahi. Tō mātai whāhea, kare e tipu mai i roto i te ora, he wahine pāni e te mate ia wā, tāma ia e pakapaka tonu ana. Ana tō mātai tuakana a tāme, pērā anua ia, he mate tōna ko te mate rū mātiki i roto ia ia, ana kamutaki kia taha ia mōri, he mate rū mātiki. Mātai nā mea i wānu i kare i pā tērā mate rū i wānu i a mātai. Koeira te timatana o te ronua i roto i tō mātai whānai.

0: e ihoa e tō mātai mati a Kaharawa. Tēnei rā mātai e inu e tana ki a koe, no au manaaki tana i a mātai, ki roto o te nahere. I karanāti, kia haere tonu ki te whakamoti i nā mahi, i roto o te nahere. Enei mea inu e tana ki a koe pā, kia tau, kia tātau katoa, kia tawhai o tō tātau ari kia i karanāti. Me te aroha o te atua, me te whiwhina tahi tana ki te wairua tapu, āke, āke, āke, āmine.
1: Ka harea ki Waikato ki te aku tēnei mahi o te runua. Ki reira noa mo te toritau, ka mamai te tohunara ki ahau o. Ka te heahi ahau ki a koe ki a tikine koe he kai āwhina, te tahi tanata ai tiki runua. Ka wai atau ki taku whanau nā mate, piki mai koe ki Waikato noho mai ai. Kia pai tā taua aku tēnei mahi o te runua.
0: Ko te tikana, kia kore e tāmia ko tahi tanata i rina i nā kaupapa katoa. Ahakoa mohio ki nā ronoa, ahakoa mohio ki te mirimiri, enari pai ake me waiho tēnei mahi mā hemuata, pai ake mā mate tēnei mahi ai mahi, pai ake mā mākui mahi te taha wairia. Anā ka hono mātai, ka kōrero mātai, anā me piha te mahi, anā ko kōrera tā nei. Anei nā tohu i puta mai, aneki nā mahi me mahi e kōrio. Kai te pīra haere a hemuata i te heke o te rākau. Ko te hauhere tēnei, hōhere, kia mātau ko te hau. Pai tēnei ronua mō nā kanui, ka waihonea koe mō te toru, mō te marama. I roto o te wainuaiho, anā ko puta mai pēnei te hūpēnei, tana āhia. Anā ko tētahi hoki ai tākai. Pēnei tapahia tō wāwai, ane koe nei te ronua ai tākai atiki nā, ai ukui atiki runa i tō wāwai. Ko te mahi o tērā, te whakakati i nā mate kataia, ka hoki mai ki runa i te rākai, anā kia orai aia.
1: Ka tīmata a hau ko mate ana me taku whāna i te whare orana. Enari he whare karaki aki mō te hahi rinati.
2: Pea nā whakamiteke a te uite.
1: Ka haramai rātai ki te awhi mai, ki te mahi nā ronoa, ki te tunu kai. I rā āhuatana i te wāka te mahi tūroro mātai. Te nui nā nā whānau, ka haramai ki koneki, ka ronotonu koe tam, te aroha on te whānau.
3: Nei rā te kaupapa i mui o mātou a roro i tēnei rā e tō mātou mocha tuku taina e takoto nei runa i tōna moi nei tēnei rā. Nō reire tō mātou mati a koe ni rā nā i mui ka tuku nāti ki a koe a glori e tō ino tapu.
1: Nui nā tānata kua tāmai ki konei mate pukupuku. Pērei tō mātou tuahine kai roto nei. Ana tōna mate he stroke ko ki tōna. Ana i kōrero mai nā tākuta ki a mātai. Kārea ia e ora mo te ruarā, kā mate ia. Ana kāre rātai i te pirani ki a waihoni aia ki ruta o te hōhipera. Ana tō mātai tiro me he whakahoki mai e ki te kai.
0: Ka te whaikoe?
4: Hello, me!
1: Ia ata, ka kōrero ati, kai te pai koe, ko pene ki te māhuna. Tēnā ka haramai ki koneki, me haramai rina i te rani Māori, te whakapono me te aroha mōna. Kōrero ati, kia ia, tō tino aroha kia ia, kia ronuai ia, ia koutou e kōrero ana.
0: Ka tāia koe ki te mea ati, kia rātau kia ora, pēnei pea. Hikina tō rina rina. Kā pai, sister.
4: Kā pikia.
1: Kā kite rātai te kohipera. Te rere kē tana o tana ora. Ko pau i te whāmarama. Mātai iai. Kua inua tia rātai ko te miracle lady o te huipera. Nā te mea kua kite rātai te I tōna ora.
2: Alapai, sister. Tēhā te whakāhua kai te hea hea kō.
4: Tō pāpua.
1: O pau ki te tori te kaumā whā, tau mātai mahi anei tēnei mai. Taumaha nā mahi. Kā rehe māma. Te nui nā nā tāna ta puta mai nō nā wāhi katoa.
2: E te whakamau e mate te kawakawa kiri nei o Kanohi. Ka whakarono koe ki tō tinana. Ka whakarono koe ki tō wairua. Me tō hine naru e kōrero ana ki a koe. Ni? Enari, whakaaro pai ki nā tāna te katoa. Te pai koe?
4: Ai, kia ora.
2: Ana ka noho tēnei kawakawa kiri nei tō Kanohi mō te rua te kaumā meneti.
1: Kua whakaako ni ae mātai i roto i tēnei mahi.
2: Te mahi o taku rinarina, he tirohari nā matekairina i tāna tinana, kua hareau ki roto i tāna manawa, ki te tisiro peha te papuhare o tāna manawa, anā kua pēnei.
5: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
6: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

Piripiri tēnei. Ko tēnei rono he pai mō ngā mokopuna, mō ngā pēpē, Penicillin antibiotic nei. Mahi ai e mātai mō ngā hakihaki o ngā mokopuna, tēnā he eczema o rātai, koenei ki te rono pai. Mako mako tēnei. He pai tēnei mō te gout, mō te arthritis. Pai tēnei ki tēnā katahino kāmutati te prefe te pōro, te te pōro, e rā āhatana. Kaukau i roto, ka haurani ngā manu i tēnei rono. Kaua e haurani. Tāne kaha tēnei. Koene ki te ronoa pai mō tēnā he hepatitis. Kāre te pai tō tāke. Kāre pai tō mimi e rā āhuatana. Koene i te ronoa eini. Ko ki tāku kete.

0: Hare ki te taha o neni rita. Hare ki te taha o neni rita.
1: E a taha e reneha. E a taha e reneha.
2: Tō mātou pāpā, koe rā te wāhi hiri e ia, te nuina o ngā tūroro haramai ki koneki. Nā te mea he māma ki te heke ki te awa. Ko te āhuatana o te whakawātea, te karanātiki o tīpuna ki a tautoku i a koe, ki te whakawātea nā mamaetana, ā tinana, ā hinenaro, ā nākau.

0: tā mai me hoki rātai ki koneki tahi iwa tori. Okay?
1: Hai.
0: Tā mai, tā mai ki mai.

0: I hare katoa mātai ki roto I te whare kura o te mirimiri, te taha I a Jock Eddie roto roto rio. Nāna mātai I ako mō ētahi ake tikana mō te mirimiri. Ka whaitunu mātai te rā āhuatana kua ki te mātai, hea te paina o te ronoa, hea te paina o te mirimiri, hea te paina o te taha wairua. Kia ora ai te tanata. Kāre noa ko te tanata kotahi, ahe mahi mirimiri. Engari, ka kuatu te tahi tanata noa tiki roto. Kei reira ai he tautoko ana, te tanata, te tohuna, a tiotai. Ko he muata I tēnei wā, te tohuna mō tēnei mahi. Tāku noa iho he awhi aia, a I te teiwana noa. Ko tēnei mirimiri. Nō Tūhoi, nā te mea I noho mātai I raro I te ngāhere, te uruwera, mātau ki tēnā wāhi. Anei, ki ana te kupu pākea deep tissue mirimiri. I ētahi wā ka noho roa ia ki reira. Nā te mea kai te ronoa ia I ētahi mate kairenei iaia, ana kai te traia ia ki te hono atu ki te rā ahua mate, ana ka kukumai mai ki waho, ka ki te koe iaia, ko pēne koa, pera iwana rena, ki whakahoki atu anō ki roto o papatu aniku. Me mirimiri kokonei, ni, pēnei, ala, haramai nei koe, mai tō rena rena. Tono koe, e tako ana. Nei. I nāia nei te āhua o te tiro, ko te titiro ki wā mātai tamariki, kia noho ai te rā whakapapa ki roto I wā mātai tamariki. Ana kua tīmata te aku, pēhā te mirimiri, me pēhā te titiro ki nā ronua, kua hiri ai mātai wā mātai mokupuna ki roto I te nahere, ki roto o te wai, ki te whakawātea, ki te mahi mirimiri. Kia maitaku pake iwi. Ai, kua tīmata koe. He toki te mokupuna a he muata mo te mahi mirimiri.
1: Hi koe koe hare ki nei tanga tuara.
0: E tū ki nei te tuara o te whāhea.
1: Ka rono koe e tahi wāhi kai te hiahia koe ki te whakanukunuku. Ai, me pēnei, ne.
0: Kua nekeneke hare wana wāwai ki nā wāhi kāri te pai. Mō hi o tūni nā mokupuna. Ko te mahi kē ki te whaka oho oho I te rā āhuatana I roto I a tātau I nāene. Nā te mea ko naro hāre te rā āhuatana o te tohuna. Ko te wawata me aku. Me aku tamariki.
2: See, these are the kawakawa he muata.
0: Me aku te whānau. Me aku te hapu kia mūhi ai rātai. Ki te whakatika te hapū, te whakatika I te whānau, te whakahoki mai te mana o te whānau, te mana o te hapū. Kia mau, kia tūturu ai rātai ki o rātai, tikana I roto o te whārua waiohai.
3: Ko te pū, ko te more, ko te weu, ko te aka. Ko te rea, ko te waonui, ko te kune, ko te

Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku rerenga Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.

0: te a kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki te kākā tino tāngata.
3: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
2: He kākā tino tāngata.
0: Te a kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai toke rau, 2016, atu i te kāreti o Pomaparia i whāngarei. Billy Baker, no te kura kaupapa Māori o Kaikohe, mo te wahanga tā himi henare.

mai ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho hei whai oranga mō tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetūrangi tia, huri kawatu anō kia koutu katoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa. Kau tēne ko hōri hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwa o Tautoko, e mihi atu nei, whai atu nei wa tātou pānui o te wā. E tika ana ke whakaaro paitonu tātou ki ngā tāngata, ngā rōpū, e whakapau kaha ana ki te manaaki atu i ngā whanaunga e noho taimaha ana nā te kore pūtea, te iti raini o te pūtea, nā te nui hoki o te utu mō te kai, te utu whare, te kinoa anō o te utu mō te haerenga, i rungi i te huarahi, ki haraini. Ngā mihi nui kia haworo hokianga e whakaritiriti hia ana e rātou ngā āhuranga hei tautoko ake i ngā tāngata o hokianga i rotu i te hawora. Ahakoa kua tino heke te pūtea ka whiwhiai a haworo hokianga atu i te kāwanataka e utonu ana i rātou ngā āhuranga hei tiaki i te tino whainga nui kia whiwhiai ngā tāngata o hokianga i ngā tino āhuranga atawhai ki tō rātou hawora. He nui tonu ngā whiriwhiringa, ngā whakaritinga, kia tūwhera tonu tia te hohipera i Rāwini. Nā ina hiahia ana koe ki te kite i ngā pūrongo e pā ana ki ngā whakaritinga o haworo hokianga me tono atu ki te whare hawora kei tō hapori. Tuku imera atu raini ki questions@haworohokianga.org.nz. Kua whakahaere wānanga ngā whanaunga o mā tihitihe marae e aroa atu ana ki ngā kohi kohinga whakaahua e pupuritia ana e te marae. Ko ngā whakaarotanga nui o te wānanga, ko te tiaki marika e ngā whakaahua, hei taonga pupuri, hei kitenga atu mā ngā uri o mā tihitihe mitimiti, kia tika ai ngā mōhioranga ki ngā tāngata kua whakaahua tia, kia whakarite āhuatanga marika hei tiaki pū, i ngā whakaahua nei, hei taonga tuku iho ki ngā uri whakatupu. Katu anō te tahi wānanga kirungo o mā tihitihe marae, ā te rā horoi te rā tuarima o hepetema hei whakawhānui tanga atu i ngā āhuaranga ki te tiaki i ngā kohikohi ngā whakaahua o te marae. Tāli e te wā, kā whakamōhio atu i ngā whakawhānui tanga atu e pā ana ki tēnei o ngā wānanga. He whakamōhiatanga atu tēnei kia koutou ngā whanaunga whaipānga ki te marae o kohe whata. Ka tū te hui a tau mō tēnei o tātou marae ā te rā horoi te rā rūtikauma iwa o āku hata nei. Ka timata hia te hui nei ā te te kaukaraka ā te ata. Nā reira ka puta karanga atu kia koutou ko whaipānga ki tēnei o ngā hui huinga, tēnei o ngā hui a tau. Nau mai haere mai, piki mai whakatau mai, tautoko hia tēnei o ngā hui a tau. E pānui tēnei mā koutou whaipānga kia Waimanoni marae, ka whakahaeretia he general meeting mō tēnei o tātou marae a te rā horoi, te rā ruetikamaruo o āku hata. A he hui tēnei ka whakahaeretia ki rungi te marae, he hui e a hei ana nōki te hono a Zoom atu mā koutou kāore i taia te haere a tinana atu, te kaukaraka a te ata. Ka timata ai te hui. I roto i te hui nei, ka kite atu i te tūtohinga hou ko whakaritengia mō te marae. Me pā kauatu kia Alicia Mawson mā te pai tukutuku waimononi.trustees@gmail.com mō ngā whakawhānui tanga atu. E karanga tēnei ki ngā whanaunga ki te rohe o Mangamuka o Mahuta Umawera o Rira me ngā kāinga pātata ana kia tai atu ki te marae o Mangamuka a te wenerei te rā Ngahuru Marua o āku hata. He hui tēnei ki te ako kia mōhio ki te tiaki i ngā tāngata e ki he mea Basic First Aid mō ngā pānga kino oholere. Ki te whakarite kia pēhea kia ahatia raini i roto i ngā momo pānga kino oholere. Ka timata tēnei o ngā kaupapa a te kaukaraka a te ata. Mā te rauru kai a tēnā, ka whai oranga te hui huinga. Nō reira, nei anō te karanga kia koutou, ngā whanaunga nau mai haere mai, tautoko hia tēnei o ngā hui huinga. Nā reira rā e hoa mā, hoi nānu wa tātou pānui mō tēnei wā, kia uitonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te tai ao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.
2: We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.
3: E whakanui ana te wiki o te reo Māori 2026 i ngā taone reo e whā e kite ai, e rangona ai, e kai ngā kautia ai te reo Māori i a te rā. Ko kai kohe, ko rotorua, ko tūranga nui a kiwa, ko tautahi, e rā e parāna i te huarahi ki te hāpai i te reo, i te kāinga, i te kura, i ngā wāhi mahi, me ngā marae o rātau hapori. A te tekau mā whā ki te rua tekau o he pitema, hono mai ki e nei taone reo Māori, tautoko rānei i tōu anō tāone me tō whānau. Kei reo maori.co.nz, ngā tai pitopito.
4: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau Waikareira, rātou, komu mā. I tukuna e reo pau tāna rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna e reo pau tāna rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori, hei kaupapa tōranga pū kore. E ai ki te kai kōkiri o reo pau, e ai kia tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmanako, ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tōranga pū. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāenei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi.
0: I whakatāre watia e te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahu moana. Ā ka kore te rā pire e kōkiri whakamua i mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones. Mēnā ka tua no rātou hei kāwanatanga, ka tirohia no te pire, ka whakarere kehia, ā ka ngana no rātou ki te whakamana i aia.
2: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā ka riro mai a mātou ngā pōti, a ko te mātotoru e rite ana a ke tūano mātou hei kāwanatanga. A ki te tūano e hihia tonu ana mātou ke riro mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore te ranga wahanga o te pire i whāri ki tie hau ki te whare pāremata ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou. Te rāwe tahi wahanga hore kau i oti tika.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua me nā rāne. Ka kōrero Māori i tētahi hui kia whai wā aira tau ki te āta whakarite i tētahi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e 2010 i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau i hihiana te taurawhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko ērā ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku-tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: I waitohu ai te krauna rātou ko Ngāti Mutunga, te whakataunga tiriti mō Ngāti Mutunga o Whare Kauri ki Rēkohu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, kua tata ki te 30 tau ana hinara e ko kiri ana i tēnei whakataunga. Kei roto i etehi wāhanga o te whakataunga te whai whakaaro ki ngā hiahia me te mana o te imi moriori. I haina tia i tā rātou ake whakataunga tiriti i te tau, e 2010.
4: Kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nahinara i ngā 30 tau kahuri. Inanahi rā i whakapāha minuta me te kauda i te taua ki o te kāwanatanga te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tikau mā 8 miriona pea tōna puhera pūtea, kōpaki pūtea, tai atu ki iti atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o Whare Kauri, me te haere ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tai atu ki a Moriori, tērā imi.
0: Ki ngā take hākinakina i waitohua e Chanel Harris Tavita, tētahi kirimana hou, hei kai tākaro o ngā tamatoa kia noho tonu ki te karapu tainoa ki te whiaore o te tau e 2022. Hei taua taurā ka eke ia ki te tekautau hei kai tākaro i te kapa o ngā tamatoa, a kua whai wāhi hoki a Harris Tavita ki te tūranga kairau whai muri i te wharanga o Luke Metcalf, a i whakamānawatia ia mo tana pai ki te tākaro i tēnei tau. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, rerenga Namarua. Ia rāpare, 12 ki te kotahi o ngā haurā.

Ko te whenua taurikura tērā, nā huiarangi, rātou ko teina, ko tāne kaha. E whai ake nei, ko toi tū, nā tētahi o ngā tino o te hōtaka nei, nā Jordan with a Y.

Ko Papa's Song tērā, nā mā raua ko Iris Little. He mea tito tērā waiata, hei waiata aroha kia Papa Tuānaku. No te wā o Kōwhiore te waiata e haere ake nei, i taua wā rā, i tito aia Emily Rice i tētahi waiata hou i ia rā. Nāna anō hoki te reo pūtohe i tēnei waiata nei. Ka kotahi atu tātou ki tāna waiata ki a Ware Noa.

Ko hauk tērā me tāna waiata me pūmau. He waiata ki āna tamariki. Kaua e wariwari ki te aru ki tā tātou pai āhua, ko Major Māori Mixtape te ingoa. Nei rā, a manaakitia, nā Alana Goldsmith.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Ko pōhaturua wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā i ngā pū te whenua e te haka ngā tamata i te tukinga ki a ngā Penrith Panthers i Tāmaki Makaurau i te weekend e ka hōri. Nā koeira te tukinga taketake i ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te teo ngā pau i ngā tifāntua o Rākei ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Hei, tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ngā mihi nui, Jo, nā hei wāhi a Taiwa kōrero. Tēnā whakamaramahia mai te hakara, heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
3: Hakati, e mihi ana ki te, ki te Kapa Warriors me te krapu, nā rātou te tono kia Ngāti Whātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he hōnore nui me ki kia titoa tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pē ngā tino pau o te haka nei ngā aria i titoa mai ai, hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake i te hononga o te krapu ki ona whenua, e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o maki ko rarotonga. Nō reira e tū nei a rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri. Ko mātou Ngāti Whātua, te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoa tata ki te krapu nei. Nō reira, e tika ana kia whakamāro i tērā hononga i wāinga i te krapu, me te whenua e tū nei te krapu. Nō reira, koe ia tētahi o ngā wāhanga o te haka. Kātai kārua ko te whaka ihi anō i te Māori toa i roto e ngā kaitākaro. Nō reira e tahi o ngā kupu o te haka, e pēnei ana heriri he toa. Nā, ko te whakamārama o e rā kupu i ia pakanga, i ia kēmu pea, ki te mai ai tō Māori toa, rewa mai ai tō ngā kautua. Nō reira, he aki tēnei ki ngā kaitākoro, kia upumau ki te mahi, kei mui te awaro, kia kaua e tuku i te matenga kia tūpau, engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira, heriri, he toa i ia pakanga. Kaputa, he toa. Kā toru, i roto i tahaka ko tētahi wāhanga. Nā, me ki, enei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tikaro i tā mātou haka tawhito o te kaipara te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, e he rautaki kēmu e kite nei i roto i ngā tamatoa i roto i te krapu. Nā, mohi o tātou, māma noi hoki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noi hoi te pōro ki wīwī ki wāwa. Te whakaoma i te pōro i hea, ki hea, i ngā wā katoa. Engari ko tāku ki a rātou ki ngā ki ngā tamatoa, nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te porotaitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi ne, me māro anō he pātū watawata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana pea te wairua o te hoariri. Ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki ki a rātou, kia ue, nā māro, i te wā o te uaua, kia tū tangatanga. Engari, i te wā o te pai, whiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti i te haka, ai te me he rautaki mai anō. Kāre pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāre he krapu tuatui a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
2: Tēnā koe, mihi ana i ēnā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpitihanga atu anō. Nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
3: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā Warriors, tēnei me whai haka rātou. I roto i ngā tau 31, he mea rerekē ki te hinengaro. Kāore te Warriors i whai tērā ara i ngā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa e kite ana ko te kanohi o te Well, kanohi Māori me ki, tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pea i tika, ke hīkoi tonu tēnei krapu i runga i ōna hīkoitanga, horekau tana haka. Nā reira hau i whakaiai ki tēnei tono The Warriors, kā tahi, a taku iwi, kā rua, kia titoa he haka, e mau ai e tei whakaaro, pēnei e nei whakaaro i kōrero tiarā e tāua, kia mau te hono ki e tahi taketakenga o te krapu kā rua, kia akiaki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira, ki au, i te mehe he kai titoa hau, mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka, e tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro, kātahi, kā rua, e harikoai te ngākau o te marea, ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai, ea e rā take e rua.
2: Tēnā koe nā ko puta te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakarewatanga ake o tēnei haka i te rauna take take. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
3: Tuatahi kāre au i te pāka, i te pōpraere, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara, i te pōpraere, engari whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mō te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauritoa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki ērā tamatoa. Nō reira, kuia hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mō te krapu, mō ngā kaitākoro, I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kai tākuru rīki rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngā tahi me ngā tamatoa, me uaua ka kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā a ki te prakatahi ki te haratau. I te me he uaua i roto i ngā wiki i mua i te kēmu, i roto i ngā marama tata i mua tonu i te kēmu, he uaua te kimi wā i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata i tuku atu ki a James Fisher Harris. Nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi katika me rewataku pōtai i te kaha o ngā tamatoa ki te ako i te haka. E nā rātou i kuhu, nō reira ka nui taku mihi ki a rātou me te aha. Aha ko aku, ware aku, āwangawanga pea i te wiki i mua. Ka tai ki te pō, ka ea.
2: Nā kua pau ki a tāua te wā i te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia māta i te nīrā. Kai tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua ora ke anō hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
3: Ngā mihi, kia ora tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā e raru ana te rāngai āporo i te matua Māui i te hinganga o e te hiwa ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātou mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, huarākau ana hoki. Nā i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa tērā i a whakamate kamupene ki kamupene kē. Anō reira, he aha te pānga a o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
4: E tēnā koe te tuhine. Aotera, tēnā tātou. He tino hanga i tērā wahanga, o te wahanga, ohanga, kia tātou. Koia pia te ohanga nui o here taunga ahuriri, here taunga hauku nui, e kōrero nei mo te uhua o te kai. He wāhi pai kia tupu, whakatuputupu mai i ngā āporo. Hoeno, ko kite nei uetahi ai o ngā kamupene nui, ko neke atu i te kotahi rautau rātou e noho nei ki Wainganui a mātou, pērā i a Watties, McCain's, ko roa nei noho nei i Wainganui a mātou. Hoeno, ko pā mai te raru, ko raru pākihi ko aukati e rote ngā marama. Kua huihui a mātou ngā kaiarahi o ngā pakihi, o ngā rōpū a iwi nei, ki te kimi i te oranga, mō ērā o ngā pakihi. Hoi anō, auare ake, tētai e tātou te whakaraora i ērā toko rua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua, ki ngā āhuatanga wā rātou nei paki i pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Kāre he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei mea te whakatupu āporo. Me ona pānga katoa, ne? Nō reira, kua takoto ērā, kōrero ērā, namu namu, amuamu i Wainganui a mātou, ko te mahi nui kia kimi i tētai rautaki roa, kia noho pūmau era pakihi no Mairano, me etahi kanohi hau ka pirangi te noho nei i Wainganui a tātou. Nō reira, he ko te ohanga, he āhua mā wīwi i tēnei wā. E hari te mea, kua kake whakarunga i roto ngā tau te wai a ngā hinarama. Anō reira tērā pē he mea nui, me whakaaro, te kāwanatanga, he hātara wārātou nei āwhina i ngā paki i pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei, he nui te utu mō enei mea ngā tāpaitanga ngā consents, me he mea ka pirangi whakatū pakihi ki roti a mātou nui te utu mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ko te tepe whero ka here nei, here tonu nei a tātou. No reira, hei whakarotanga mā rātou, me whakamāma ake, te huarahi, ki te whakarauora i tēnei me te pakihi, nā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate mate no atu, pērā i a Watisma, pērā i a McCainsma. No reira, kāre mātou, e hia hia te pērā. Nō reira, kei te kimi tātou i tētai rautaki. Kia tae rātou te whai hiko, kia tae rātou te whai wai, me ngā kaimahi. Ko te nuinga o ngā kaimahi noho nei ki roti ngā mārā aporo, he hāmoa, he tonga, no ngā mautere o te moana nui a kiwa, me ngā iwi no whenua ki atu. Tawhiti noa. No reira, me whakaro tātou. Māori mā. Kei noho, kāinga koutou. Me he mea ka pirangi mahi, he mahi. Kei te wātea, hoi no. Te anga nei, kāre rātou mo te hia hia te haere ki ngā mahi pēnei.
2: Nai, i puta i a koe e tehi kōrero, e tehi o ngā take i hingai au a kamupene arā te nui o te utu mo te wai mi te hiko. Nā, hei āpiti atu, heaha ngā kaupapa hua whenua hua rākau a te iwi, kei roto te iwi i te rangai ahu whenua o te matau, tēnā whangai mai ai e rā kōrero, e rā ahua.
4: O kei konei wetahi pakihi Māori, wetahi kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he mārā aporo o nui tā rātou, me te wairua noho ki. Nō reira, kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua ahua rereke i nā e nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa, ngā mākete ki tā wāhi, e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaro tātou. I ngā tau, ko taha nei, he nui ngā kamupene, kua rere mai ki roto o te matawa Māui, ki te mahi ngā mahi. Ko nui ngā pakihi Māori a iwi nei ko pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te pēniheni, nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete. Nō reira mea te whakaro tātou, hei a he tātou, ruku atu ai ki enei pakihi. Mehe mea ka tūreiti mai koe, o kararu koe, ne? Nō reira, ko te tikanga ia me moata tō kite i ngā aputa. Nā, rukuhia. Mehe mea ka tai tō muri mai koe. Ka pā mai te raru.
2: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te wairoa hoki. Whenua Māori tāku e mea nei. A heaha kia whakaro te pānga o tēnei āhuatanga ki au a whenua rā?
4: O kei te kimi rātou i wetahi ara, he whakatuputupu i ngā rākau, he whakatuputupu anoho ki te moni, kia tohaina atu, kia o tātou nei iwi. Pai te kite nei te whakamahi ngā a te whenua Māori, ngā mahi ngā pēnei. A hoeno, Mehe mea ka pā mai te raru ki ngā piki whara o te ohanga nei. Ka pā mai te raru ki ngā, ki ngā whara iti. Do reira, i... He mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe e kāri tu atu mo te whakatupu kai. Ne? Kei te kite atu bātau, te piki haere, o te hunga e nohone ki tēnei ao. Ko te nui ngā rātau, ka hia kai rātau, ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou, ahakoa ngā raru. Ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Ko tātou, tiwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mō te kēmu roa. Arā, ko te kēmu roa, me mano anui, me mano roa tātou. Ahakoa ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Nā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau, nā mahi ngā o ngā ngāhere, me ngā pāmu. Anā, kua huri haere, nā māke te o e rā pakihi, wetai wā, ka piki wetai wā, ka heke. Nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu, anō reira, a tōna wāpe ka piki haere. Anō.
2: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero ki ngā pātū o tēnei whare kōrero. Ka nui te mihi, tō whakawāte i a koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Nā ko rangituhi i porirua te wāhi e kōrerohia nuiti ana i te marea, nā te hiahia e tehi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau, arā tētahi Adventure Park ki Rungapū i taua maunga. Nā ku whakai te kaunihera kia whakaroahia te rihi, arā te lease mō taua kaupapa. Nā he oi, i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi kia rātou. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka whiti atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira kia Callum Kātini. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pohaturoa. Kautau ko ngā kai whakarongo i tēnei ata.
2: Anahinu, Callum. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha o whakaro mō te kōkirihanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
5: Ai. I etihi tau i mua i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Ko te whakaro o te iwi, ki te akiaki etihi pākehi, etihi rōpū rānei, ki te tū i tētihi kaupapa i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, nā te nui o ngā hua pai ka puta mai ki te āwhene, ki te tautoku i ngā whānau, eh? Te whānau o te iwi, te whānau o te hāpori. Nō reira, e tautoku ana Ngāti Toa Rangatira i te Adventure Park.
2: Tēnā koe, nā hei āpiti atu i kitea i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi ki raro i a koutou. Nā heaha ngā kōrero o te wā e pāna ki tērā tū āhuatanga.
5: E tika ana i te mutunga o tērā tau i tono au i taku inoi ki te koromatua o Poriroa ki te whakahoki i te whenua. Ko taku whaka manawa ki a mātou, kaore te hiahe ana te iwi ki te aukati e te hi tangata e te hi rōpū. Ki te kuhu mai i rungi aua whenua, engari ko te mea nui ki a mātou, ki te hoki te whenua ki a Ngāti Toa, hei pupuri whenua, kia wātea tonu ana te whenua mō te painga o te hāwhori katoa. I whaka ai te koromatua ki te kawe i taua whakaro ki te kaunihira katoa. Ko tōna whakatūpato ki a mātou, e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua, ka piki me ngā heke rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whainga, engari e tatari tonu ana mātua ngā te toa ki te whakatau o te kaunihera.
2: Nā, tēnā koe nā kia whai au i tēnā ia. He aha o whakaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga investors no tā wāhi a ki tēnei kaupapa.
5: Ko tētehi o ngā mea nui o te runanga o tōaranga tira, ki te mahi tahi me ngā Pākehi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka tai mai e te hi tangata ki roto i te rohe o Ngāti Tōarangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi, arā ko te manaaki, ko i arā te rangatiratanga. Nō reira, tai mai e te hi tangata ki te rohe o Ngāti Tōarangatira, ka noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Tōarangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpori. Nō reira, hiahia e te hi tāngata ki te tū tētehi pākahi ki konei. Kei te pai, engari me mahi tahi, me mahi hāngai pūana ki aua mātāpono. Ne? Nō reira, he pai ki a mātou, haramai ki a Ngāti Tōaranga tira, noho mai raru i te korowai o te iwi, engari e hāngai pūana ki aua mātāpono.
2: Tēnā koe nā i puta i a koe te kōrero e meana e tautoko ana te iwi ki te kōkirihanga o te Adventure Parkrā. Nā he aha pēa e tehi mā harahara o te papa Turihira e whakarohi ana mō Rangituhi.
5: I tēnei wā, e hari i te mā harahara nui, e tautoko ana te whakaro. Engari, he mā harahara iti pēa me ngā Pākehi katoa te rohe. Pērā me tēnei me te hāngai ki te kaupapa, te tiaki o te taiā o tētihi. Ko tō mātou aki ki a rātou ki te tū tētihi Pākehi e rongi i te whenua me āta tiaki i te taiā pērā me te mahi o te iwi. Ne? Ko te tumanako ia me mahi tahi mātou ko ngā Pākehi ki te āta tiaki i te taiā me te hātu o ngā tikanga.
2: Tēnā koe nā e mohi ana e haere tonu ana ngā wāna. Ngā hoi anō mēnā ka whakahokia a Rangituhi ki te iwi he aha o Wawata mō taua wāhi hei ngā tau e heke mai nei.
5: Ko te putaku o taku tono ki te kaunihira, ki te hoki te whenua. I ngā tau kua pāhure, ka haere tonu a te iwi Ngāti Tōarangatira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatu ngia i te rā tūrautau. He mahi uaua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatu ngia. Engari, ko tō mātou hiahia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pērā me ngā kura ono te kaupea i rungi te whanganui atara, tērā pēr kua rangonoi e koutou taua āhuatanga i tērā atu tau i hoko mai a Ngāti Tōarangatira i te whenua o ngā kura ono te kaupea o te whanganui atara. Ka hoki te whenua ki a Ngāti Tōarangatira, engari tū tonu te kura i runga i awa whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he pai tērā, he orite ki te whakaro mō Rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hāpori ki te kuhu mai, ki te whakamahi i taua whenua, e hāngai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū te tehi Pākehi, engari ko te iwi, ko te rangatira landlord tērā. Koi arā te tūmanako o ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
2: Kia ora nā, e mohi ana i whakaroahia e te kaunihera te rihi, arā te lease mō te kaupapa nei. Nō reira, ki o whakaro me whakahoki rāne a Rangituhi ki te iwi, te whenua o Rangituhi ki te iwi, i mua i te whakatau mō tēnei kaupapa?
5: Kia haumei, hēnei, i mua, i muri, kaore heraru. Ka tū te pakahi, ka hoki te whenua ki te iwi i mua i muri. Kaore he raru. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te pakahi i rongi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Tērā pēr, kua rongona e koutou tetehi karere i tēnei tau i hoko o mātou i tetehi pāmu i te rāwhiti o Porirō ka pika rere tērā. Pitu rau ono te kau, pēr heketea i te taha o Rangituhi tērā, i te takutai o te Moana Raukawa. Nō reira, he ori he pūtata mai taua whenua ki a Rangituhi, ko te tūmanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
2: Tēnā koe, ngā i mua i te whakatepenga e te rangatira, he kōrero whakakapi au.
5: E kau, engari, ko taku mihi ki te ngako o te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatungia e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tangata o te hapori anō hoki. He tohu tēnei ki a hau nei o te mātāpono o te Tiriti o Waitangi. Nō te iwi, te whenua, te haramai nei o te hi Pākehi, e te reo, e te hi rōpū, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mō te painga o te katoa. Ko i anā te mea nui.
2: Kā rawa e tērā. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka heke ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea manai te runanga o Ngāti Toa Rangatira, Callum Kātine. Tēnā koe.
5: Tēnā tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā kei, te tipu haere, te kapahaka ki te tauihu o te waka, a he manomano ngā whānau e hono atua, ai ki ngā kai whakaite ko te kapahaka a mahi o te hono anō i te tangata, i tōna aurea, tōna tuaki, i ona hapori no hoki. Anō reira, hei whakore i tēnei kapa, ka whiti tū ki te amana i te tauhu kapaka, rā te marumaru e tāwhau nei ngā kapa o te tauihu o te waka, ki a Sawi Lione, Sani Alesana. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Tēnā koe. E mihi atu ki a koutou mai i a mātou o te tauihu o te waka a Māui, mai i te komiti o te tauihu kapahaka. Nō reira, nei rā te mihi atu ki a koutou e whai wā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa i roto i te tauihu o te waka. Nō reira, nei rā te mihi.
2: Kia ora. Nā, he kaka ana mātou ki te rongo i te whānuitanga. Nā, hei wāhi i a taua kōrero. Nā, he aha ki o whakaaro, te take, ngā take rānei e tipu kaha haere ana te kapahaka ki te tauihu.
6: I tōku nei whakaaro i tīmata mai tēnei kaupapa i runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te mutu mai reira, ka tipu ake i ngā kapa i roto i ngā hapori, i roto i ngā kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoeanga tutenga o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai i a rātou, mātou e hāpai ti atu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ināianei. Nō reira, tēnā te mea nui. E kite atu tātou hoki i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakaata kei reira, ngā kaihaka e whakawhakaana, mai i mātaki taki atu a tātou mokopuna, a tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tū i runga i te ātāmina. Tērā i te ātāmina o te mana kuratahi, te kura tuarua, te matatini. Kei reira i ki te atu a tātou tamariki, a tātou mokopuna, te hapori katoa. Tēnā te ki au nei i tiku ai te kapa i roto i a mātou te tauihu.
2: Ka rawe hoki nā i kitea te toko nui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a Hine Rehi a Tāne Rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki a me ngā rangatahi.
6: Ia mātou nei o te tauhiu kapa, kua mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga. Ngā wānanga i whakaakua tātou tamariki i roto i o rātou. Rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tauhiu, i kōrero, ā rātou kōrero, i ki te atu hoki tātou i ngā pake katoa, i roto i roto i o tātou Hapori, i roto i Aotearoa, i a kua mātou nei, Pua mātou nei mahi i roto i te Tauihu Kapa Incorporated ki te whai i ngā huarahi mō a tātou tamariki. Nō reira, mai i ngā kōhanga reo, i tīmata mai te kōhanga reo ki te tūra Manakuratahi. Pei reira hoki, mātou e hāpai ana i ngā kaupapa i roto i o mātou. I o mātou Hapori o ngā kura katoa. Tēnō atu ki ngā kura tuarua. I mōhio ana tātou, te kau tau o pahure, e kore i nei kaupapa i whakatoa i roto i o tātou nei Hapori, engari ngāia nei kua ora tonu.
2: Ka rawe hoki nā kaore kore he nui. Hoi anō, tēnā hea hanga ahua kei te puta i te kapahaka mō te iwi me ngā whānau o te takiwā.
6: Ko te mea nui kia e waru ngā iwi o tō mātou Takiwā. Ko te mea nui kia mātou i whakakotahi katoa mātou me ngā iwi. E mahitahi mātou me ngā iwi. E aha ki te whakaako a mātou mokopuna tamariki. Mātou katoa i ngā hitori, i ngā kōrero, a o mātou iwi, a o mātou Takiwā, mātou Rohe. Ia mātou hoki ko ngā iwi te tuara o tēnei kaupapa. Nō reira, tēnā te mea nui ki a mātou. Kia hoki atu ki o mātou iwi, kia kōrero ki o mātou iwi. Nā rātou e hāpai e tia ki mātou i roto i o mātou mahi.
2: Nā, i kitea i tū te ahurei kapahaka kia hukere te hoi i ngā tata nei. Nā, hea hanga āhuatanga i kitea i te huira mō te tipu haeretanga o te kapahaka.
6: Ai ki te atu mātou te nuinga o ngā papa. Ko tipua te ngā papa i roto i a mātou Rohe. O tino ki ngā roho katoa, te hana ko tō mātou Rohe anake engari e ki te atu tātou ki Aotearoa, ki Ahitereiria, ko tipu tēnei kaupapa i roto i ngā Hapori katoa. Ki a mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahitahi mātou me ngā kura, ngā kaitautoko, ngā kaiarahi, ngā kaiako o ngā kura katoa, e hāpai, e whakapiki ake ana tēnei kaupapa i roto i o mātou Rohe, i tō mātou Rohe. Nō reira, tēnā te mea i kitea e au. Ko te tautoko hoki a ngā iwi, ko te tautoko hoki a mātou Pae Pūtea, tautoko, tēnā ki a Rāta. Ki a Rāta Foundation, nā rātou me te matatini hoki, nā rātou i tēnei kaupapa i whakahiki i te taumata mō mātou Rohe.
2: Ia te kapahaka e whanake haere ana, he aha ngā wero kei te rangona i tēnei wānei.
6: Kia mātou, ko te wera nui kia mātou, ko tēnei me o te pūtea. E tino nui ngā pūtea ki te whakatū i nei kaupapa i roto i ngā rohe katoa. Mohi wana tātou, ngā rohe katoa. Engari, ko te mea nui kia kore tātou e mate ana ki tēnā, kia whaia e tātou e tahi atu huarahi te whapai te tia ki te kaupapa. Anō e aha koa ngā wero e ora tonu te kaupapa nei. Ko te mea nui ko te kaupapa.
2: Ai, hei whakakōpani ake i ngā kōrero nei. He ha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka i te tauihu, hei ngā tau e heke mai nei.
6: Ko kia mātou i te tau 2023, whakatū e mātou te mana kunatahi i tō mātou rohe i te tauihu. I te 2024, whakatū e mātou ngā kura tuarua i tō mātou rohe. Ko te tūmanako nui i nā nei, ke whakatū te matatini i tō mātou rohe i te 2025. Tēnā tō mātou moemoea. E whakapiki, whakatipua ke anō tēnei kaupapa i roto i a mātou rohe. Nō rira, nērā ngā moemoea a mātou o te tauihu.
2: Nā ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai. He amana i te kapahaka o te tauihu a Sunny Alesana. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Ngā mihi ki ako takatua.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: Nā e pātata atu ana a te kawerau a Maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea, hei tautoko i te kaupapa nei. Nā e ai ki te iwi ko te whāinga, ko te whakatū marae, hei wāhi tāwharau i ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka whiti atu ki te heamana takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
8: Tēnā koe.
7: Hei whakatū whera i a taua kōrero Tame, ma tēnā heaha te hiranga o tēnei pūtea tautoko a kia koutou o te kawerau a Maki.
8: Ai, tēnā koe. Ko te hiranga o tēnei pūtea tautoko kua homaihia e te kaunihiro o Tāmaki Makaurau e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei pūtea tautoko kua homaihia e te kaunihira he tohu o te hiahia o te mahi ngātahi o te kaunihira ki te taho ngā iwi o Tāmaki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko i te wāhanga tahi i te whakatū i tō mātou whare. Arā kei te kōrero mō ngā tūāpapa me Ngāruri, nō reira he timatanga tēnei e tae ana mātou te tuki mā tēnei pūtea tautoko.
7: Nā i a koe e whāngai mai nei i ngā whakamārama mō ngā mata e rua o te tautoko a te kaunihera kia apiti atu ki te whiore o auna kōrero. Nā he aha te hiranga o te whakatūtanga i tētahi marae ki te henga pū.
8: Ai, ka hoki whakamuri ngā mahara ki te wā o mātou mātua tūpuna, koe nei te wāhi noho ai o mātou tūpuna, koe nei te wāhi whakaturi ai e rātou tētahi papakāinga i tētahi marae anō hoki nō reira, koe nā te hiranga. O tā mātou e hiahia nei ko tēnei reanga, kia whakahokia mai tau āhuatanga ki tēnei reanga, kia whakakāinga anō hoki mātou o mātou uri ki tō mātou whenua ake.
7: Nā hei whakawhānui, hei whakawhānui ake i auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā ehia ngā tau e whai ana tēnei wawata e te iwi.
8: Neke atu ki te kotahi rau toru te kaupea ngā tau pahoki mahara ki te kotahi mano iwa rau te kau ngā tau. Hoi nei te wā i whakakorengia o mātou kāinga nō reira i taua wāra, hoi nei te wawata. Kua tukuna mai ki tēnā reanga, ki tēnā reanga. Ko no mātou te waimari ko tēnei reanga, ko whakatutuki i tēnei wawata i wawata hia i o mātou mātua tupuna.
7: Kia whai au i tēnā ia, he aha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu me ngā uri o tēnei wā nei anō hoki.
8: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae anō hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anō hoki. Inā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. Nō reira ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou. Koinā te mea nui ki a mātou.
7: Kaore, kore he nui nā ki o whakaaro heaha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
8: Ai, he nui ngā hua, atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamaua noho ki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hapori, he wāhanga noho ki tōna, kia whakatūpera noho ki o mātou tatau ki te hapori, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hapori e noho mai ana i o mātou tahataha. Nō reira, he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai tō mātou noho pakahokia ki reira. Nō reira, koinei tā mātou tino hiehi ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia rongo anō hoki rātou i te hau o ngā tai whakatū a kupe, kia rongo anō hoki rātou i ngā wairua ko mahue nei o mātou mātua tūpuna i reira.
7: Nai, hi kaka ana mātou ki te aru aru i tēnei kaupapa. Nai mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapi au?
8: Ai, hei whakatepe noa. Nā, hei whakatepe noa atu. Koenei tāku e mihi nei ki aku kui a karaua nā rātou noho i tēnei wawatai wawatai hi ai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau eruera. Pe te aha taku tino mihi ki te kaunihira o tāma ki Makaurau i tā rātou homai i tēnei pūtea tautoko, hei tautoko i te kaupapa kia whakarewa.
7: Ai, mihi ana, nā ko te wānanga kōrero nei kā hiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau iwitiaki, tame taratu, tēnā koe.
8: Tēnā koe.
1: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
7: I whakai te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea tautoko, nā e rua ira rua miliona tāra te rahinga o te rā pūtea mai i te tahua huanga.

0: O te takiwā nei, nei rā ka mihi ati ki a koutou katoa.
1: Tēnā koe. Nā hei, wāhi. Tēnā hea hā te take, ngā take rā nei, e tautoka ana te kaunihira o tā Maki Makaurau i tēnei kaupapa.
0: Mō ngā tau e rua kua hanga au te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko tāmaki ora, ko te kiko o tērā rautaki, kia whai te oranga mō tāmaki Makaurau. Me te takiwā katoa tainoa atu ki ngā waitākere. Anō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhio te ana i a tātou. Ka ora i te iwi, ka ora a tāmaki, ka ora hoki a te waitākere. And mena ka ora ana tō tātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira, i rungi tērā ka whakaaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
1: Nā, ia koe wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o Tāmaki Ora. He aha kia o whaka, he aha ngā kaupapa ka whai hua i tēnei puna pūtea.
0: Mai te pau 2018, kua tautoko ana i te kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā. 33 ngā marae kua riro pūtea ki pēnei, hei whakapaepae o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaore i tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau me ngā marae hau. He tino nau i tērā i Waenganui e te kaunihira me te kawerau a Maki. Nā konei, kare he marae ki a rātou. Nō reira, i tini haere tō mātou rautaki, katahi ka tuwhera ai te pūtea mō tēnei kaupapa, ki te āwhina mai, ki te āwhina ti a te kawerau a Maki. Nō reira, tutuki pai tēnei kaupapa me ki ko te hanga mai o tēnei whare hau mō tēnei marae mō rātou.
1: Nā hei tāu e 33 ngā marae kua whai pūtea no te tau e 2018. Nā wai ka whai pūtea tautoko hoki a te kawarau a Maki ki te whakatui tō rātou ake marae. Nā he aha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui.
0: Tira pē, mena i tirohi ki ngā marae maha o Tāmaki, i mōhio whānau i te whakaruru hau i rā marae, ngā kaupapa maha mō tō mātou hapori. I mōhio tia ngā kaupapa o te marae me ki, he whare wānanga tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā ratonga o te kaunihira me te karauna hoki. I mōhio ana, i tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Ene hara i te mea tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihua. I rungi te manaakitanga o te iwi i mōhio ana kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022. I haere ana tō mātou hapori kiwhia, i haere ana i a rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaaro i te wā i hangai mai tēnei whare mō te kawerau a Maki. He tino hirahira tēnei mō te hapori katoa, he whare tēnei mō te hapori, me ao rātou i rungi te whanaungatanga mai te kawerau a Maki ki ērā hapori.
1: Tēnā koe nā kua tau e 2.2 miriona tāra ka ahu atu ki te Tarahiti hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, tīmata ai ngā mahi hangahanga.
0: He pātai pai tērā, tērā pēr mā te iwi ki te whakatū pono tērā. Engari ki toku nei tūmanako, tērā pēr te mutunga o tēnei tau o tērā pēr i te whai, i te tau e whai ake nei. Te rā tū tau e whai ake nei.
1: Ka whai nā i mua i te whakakōpanitanga. He aha o tūmanako mō tēnei kaupapa. Ka rua, he aha te mahi nāianei, ki whea i konei.
0: Te mahi nāianei, tērā pē noho tahi ki te taho te kawerau a Maki, hui tahi, hāngai te tahi māpiri pea,

0: kia tīma tai tō mātou mahi, tērā te mahi a mua tēnei.
1: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tumu aki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau Nauturoa. Tēnā koe.
0: Tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Mihi ana ki a koe e te tuani.
3: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei. Nā kua tau te matera ki konei. He hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga. O tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, he hanga te pānga o tēnei ki te kāhu manu whānu.
4: E hoa. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhi hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one, me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki enei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga, me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake, kāre ki te ana ki wāhike, me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu, ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere tēti rongo wā i tēnei wā mō e tī manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei rongo wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki me te kākari ki karaka, ko te orange parakeet tērā i te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia i nei rongo wā. I te mea kei roto rātu i ngā, ngā pā kohanga manu, ka tāia te hopu i nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaro tērā tikanga i Wanganui e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngāhere.
3: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmo ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
4: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi ara te minita whāo mōmo, te tūru o te minita whāo mōmo, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
3: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaukapo i te rārangi manu i whārekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea re ana.
4: E hoa tēnei mōrea ka whakararu nei i te kāhu manu. Ki te uru atu tēnei mōrea rea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere e kore tāia te aha. Koe rā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, ki a rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpato tanga hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai e hoa. he kaupapa nui, he raru nui ka jāre. Koe rā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pā kohanga, arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
3: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē, i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te māharahara mo te ngaro haere o a rātou rangatahi. Nā, te iti o ngā tūra, nā, te iti o ngā whare, wāte ana ki o rātou ake rohe. Nā, hea ha tāu e kitea mo te rātou āhuatanga?
4: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mao tātou marae ki Wangapārai. Ko ki te hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tekau, ono tekau, whete tekau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā tekoutou o ngā whitu tekou me ngā waru tekou, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, kia noho a tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi te marea ki te taone.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngā rōnoa, ngā rōnoa, ngā rōnoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira e kui mai e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou, kia waiki nui, kia waiki roa, kia waiki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai. Ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira me tuku mihi poroporo aki kā tika ki tērā o ngā koraua. E koro te kēpā takataka o te rangi Sterling. Ko koe tēnā e takoto ana ki rungi i tō marae o Wairuru. Kei rau kōkore. Nā te tikanga ia hei te ahi atatonu nei. Hei te rā nei koe nehua ai. Nā reira e koro e. Takoto, takoto. E moi. Haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. O tira ki te tau o tō ate, e koro e, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawaiuatia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti honu tātai honu, ko tātai te hunga ore kia tātai, tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ka te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei, o ngā reo irirangi i ko hono mai e te ata nei o tira, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mo tēnei, o ngā ata, kia timata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kai tāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei manga muka, ko Tautoko FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Mōrena, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou, tēnā koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā, nei te mihi, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu ko, te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena, nei te mihi. Kei te awatipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, mōrena, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā, mōrena kia koutou, Kia Ora kia koutou, mō te Tautoko mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou mōrena. Hei whakakapi ake, kei te wai pounamu, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā, auareo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e ki ana, ko Tai Pari, Tai Tumu ki Tauranga Moana. Ko Tipine Ahau, ko Aunei, tā koutou kai pāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hōma he ata a Taite, he ata rā pare rānei, a te ruatakau, te ruatakau o Ākuhata o Here Turi Koka rānei. Nā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei koutou, e pakarongo mai anei te atanei, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reire, mai te wānei nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata te raia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata he wātono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou. E whakarongo mai ana. Koutou kua hono mai. Nō reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamāri e. Mōrena.

Ko te wā ināianei, tai pari, tai timu, ko te, ko tahi miniti, mai te ko tahi karaka I te ata. Nā reire, hōma, kuia tēnei, te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reire, ko tēnei rangi, I rungi tō tātou maramataka Māori, he taite tēnei, he taite, he rā pare rānei, te rua tākau, o ākuhata, o here turi kōkā rānei. Nā reira, ko tōnei ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea kai ariki. Tamatea kai ariki. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hī tuna, mō te mahi hī ika, me te mahi I roto I te māra. Anō hoki. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Nā reira, nā rungi tēnā, me pai atu I tā... He wāhango o tamatea I rungara. Nā reira he wā kia tūpato, kia atahaere. He wā kia karo I ngā hui. He wā tēnei hei tautoko, kia tautoko koe I tō anō whānau. Ia rātau rā nei e mate, e hia ana ki tō tautoko. Kia rātou I hia hia ana ki tō tautoko. Nā reire hoa māku, ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Arā ko tamatea kai ariki. Nā reire hei pānui tūrua. E hoa mā. I te rangi inanahi tonu rā, I puta te pānui I te kai komihana. I te kaipakawā matua e pāna ki te take o Mauao. Arā te parikura I Mauao I te rātau. I te timatango tēnei taupia. Timatango tēnei tau. Nā reire, e ai ki tā te kaipakawā matua. E ai ki aia nā te kaunihera te hēpea. Nā te kaunihera o mua te he. Nā runga I tō rātou mōhio kē ki ngā raururaru I rungu I a Mauao ki te tūpono a te rāpea ka horo o te whenua ka horo a Mauao ki ngā kōrero I te mōhio kē te kaunihera o hoiano kare rātou I mahi, te tahi paku mahi. Kare rātou I whaitonu I te rātake kia tika ai te take. Nā reira, kuia tēnā. E hoa mā, au e taukiri e nā te kaunihera te he. Ia ki ngā kōrero, nā te mea. Taku mōhio toko waru pia. Toko waru rātou I parikuratia. I rato I tērā horonga whenua I Mauao. I ngā rekereke o Mauao I te timatango tēnei tau. Nā reira, e hoa mā, kuia e nā ngā kōrero ngā pānui. Mō taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Ahoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. E whai ake nei, me ki ko tētahi hōtaka, ngā takuhi, tētahi hōtaka e kia nei ko Kuia. Nā White Gloves Television Productions, me whakaata Māori te hōtaka nei. Nā, kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā kuia nei, ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, a ki te wā hoki i tūtaki ai rātou ki o rātou hoa rangatira. Nā reira, tēnā, whakarongo mai kia kuia, o te rā ko te tino kaupapa o tēnei o ngā terenga o kuia, ara, ko tērā o ngā kuia, ko tūmanako, taurima, nō rākai pāka, me Ngāti Rongo mai wahine. Nō reira, whakarongo mai rā, kia kuia.
1: Ko

ko te hura kōwhati. Koe a tētahi o ngā mōmō hui Māori, whakaritea mō te whakatū tohu whakamaharatanga o te hunga mate. Kia pau te kotahi tau o te matenga o tētahi tangata, whakatūria he te whānau he kōwhatu ki runga i tana rua. Ka hoki mai ngā whanaunga ki te āwhina mai te whānau, nā rātau te hui hura kōwhatu. Ka tū e nei hui i te wiki o te aranga nui o te karaiti, he tohu anō, i ara ake te karaiti te mate. Ka pērā anō te hunga mate a tō nāua. Koe nei rā te tikanga i roto i a ngā puhi tēnā taha oku. Ko tētahi o ngā tikanga, ka haere ngā tāngata i te ata pō ki te hīpoki i te kōwhatu, i mua atu te fitinga o te rā. Ko te take i pērā ai, ko e a tonu te wā i haere haere tonu ana ngā wairua me ngā ātua. Ā, kei reira anō rātau e tohu ana i ngā tikanga o te hunga ora. I muri te hurunga o te kōwhatu, ka hoki atu ngā tāngata i te urupa, ka noho rātau ki te hākare. Ko te hui hura kōwhatu e pērā nei i te hui tangi ana, engari e tini ngā kōwhatu ka hurangia i te rā kotahi. Ka hui ngā whānau no rātau ngā kōwhatu, ka āwhina rātau i a rātau me te iwi whānau. E hia mārama i mua atu i te hui, ka tukuna atu he pānui ki ngā whanaunga, kia mohio mai rātau a hea te hura kōwhatu. Ko ngā kākahu i hipokina ai ngā kōwhatu, ka puriti ake mō tētahi atu hura kōwhatu, angarā ka heke iho. Iwetahi wā, ka tino tukuna ngā kākahu nei i runga tamarai ātea. Te kauhanga roa te whare rā nei ki ngā tāngata e hihi ana ki te whakamihi a muri ake. I ngā wā o mua, kia tika te tātai o te tangata e hihi atu ana. Ka tahi anō ia ka whiwhi i taua kākau. Ka nui te aroha o te iwi Māori ki te hunga kua liru atu, e kore te hunga mate e wareretia. Iko nei ka titiro tātau ki te kawe mate. Ka te kawe mate he tika ngā aroha nā te whānau mō tētahi o rātau kua mate atu. Engari ki hai taia te whakahoki te tūpāpaku kia takoto ki roto i tana ukaipo. Ara, ki te wāhi i tanu mea ai ngā whēua o nā mātua tūpuna. E mahara ngā tāngata ka mate ki wahu o rātau tūranga waiwai o rātau ukaipo. O ti atu ka tanu mea ki rei. A muri ake i te wā ka tū he hui ki o rātau ake kāinga ka whakaokia e te whānau te mate o tō rātau whanaunga. I te matenga o tō kūpāpā, o tana o haki ki a hau, ke haere ki tai whakaia i te pāroa, te wāhi whānau mai ia i tuku ake ai ia. A muri mai, takoto ki pukuhina, e rā taha ona, mai i reira ka whakaoki atu ki mō tīti tanu miai. Ko ngā mea e rua te tuatahi kā re tutu. Te mea i te mataku ke mātou te whānau, ka pupuri ia, ka noho ki wērā marae, ka tanu mea ki rei. Nā, i haere tō tika atu ke mātou mai tauranga ki mō tīti. I taua wā anō, ka whiti kōrero te whānau, kia taia mātou ki whakahoki atu i te mate, ara ki ngā marae i kōrero hia ke nei au, ki te pāro i tai whakaia ki ngāti whakaia mō i pukeina. E ki te kawe i te mate o tōku matua. Nā ko te whānau e kawe matera, ka tari atu i wētahi e whakaahua o te tangata kua mate. Ka waihi o tie e rātau taua whakaahua hei taonga mo te marae. Ka huri anō te iwi i wētahi atu tangihana. Hura kōhatu rā nei, ka whakairia ngā whakaahua katoa hei tohu māharatanga ki te hunga kua huri tuara mai ki te ao tūroa. Nō reira, e haere tonu ana e nei tikanga i ngā rohe katoa te motu. Motu hake mō ngā tāngata rongonui, ka kawea o rātau mate, ki kō. Ko uchi ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka, te whare tikanga mō tēnei wiki, mō tēnei rā.

kōti katoa ngā kōrero i te whare tikanga. He oi, a tērā wiki, me hoki mai ana. Ko te kehu kehu pātara tēnei, e mihi kau ana ki a kōtau, i whai wā i te huri taringa mai, te whakarono ki ngā kōrero i te rā nei. Reira tēnā kōtau, tēnā tātou katoa.

0: Ana, e rere tonu ana ngā roi mata, e rere tonu ana ngā tangi ki te rangatira o te whānau a Apanui ang o Ngāti Paraiu a te Kepa Sterling. Ana, ki te marae o Wairuru. Ana, kei reira ngā a tātou hoa no Pukaia, kia ta huri ake tātou.
1: E tae petapeta tonu ana te mahi a te tangata ki te tuku i te roi mata me te hūpē ki ngā rekereke o te taonga o te mate arā i a te Kepa takataka o Rangi Sterling. Me ki kei runga i te marā i tēnei wānei ko te ope whakamutunga mo tēnei rā, ko ngā uri o te waka o mā tātua, ko Tūhoe, ko Ngāti Manawa, me ki ko ngā torotoronga hoki o Ngāti Porou, e rā kua tae mai ko teitanga a Hawiti, a ko Ngāti Porou whānui tonu, me te aha ko ngā kōrero kua puta mō te koraua i tēnei rā, he koraua tātā, he koraua māro, engari nā roto katoa i te aroha ki te reo, me ona tikanga. Timu ana te tai ki rau kōkore. Engari e ngaru tonu mai ana te pari tai tangata. Ki te tipu a Taniwha tangata, kāri rone.
2: Inā te mahi he rangatira, ne, he tika te rā kōrero, koira tana whāinga.
1: Mai te ihu ki te kei o te waka o mā tātua, pau katoa mai ai ngā uri. Ko te kuramana Māori o tā whiuau tērā kua tae ki te whakamānawa i te pau, nāna i Kōkiri, ngā kura āiwi.
3: I roto i ngā kura āiwi, ka whakamahara tia te kura, te hunga nāna nei, te kaupapa nei, i Kawaiake. Mo te hemo tonu atu. Te ware ware no. Ko te kura tua āiwi tuatai ko te kura kaupapa motu hake o tā whiuau. Arā, neke, ko tata te ono te kaukitaku mohi.
1: Tai atu hoki ki o na tawata wāenga ki roto o Ngāti Porou, tā rātou i ki ai he tipu a Taniwha tangata o te mātauranga Māori.
4: O mātau mātau kuana tama, kurutahi mātai. Tino hō māo ko hori, ko te kepa, te mea tohe tohe nei, ia mātau, whakakipa kipa nei ia mātau, kia whai mātau i ngā huarahi ai tohua e ia. No roto anu i te mātauranga, ko te reo tonu tērā, ko te hako hoki.
1: Ko te reo me ona tikanga te o hāki i kawea e te koraua i te ao kapahaka, manu kōrero mātauranga hoki i ngā tau ono te kau, neke atu.
2: Ki te putaki waho i te rohe, me tika te āhua, me tika te reo, me tika te kōrero hea hai, kai te waha nā tamariki, e ngā o hāki o rātau mātua tīpuna, no reira ki a rangatira te tū. Koeira taku akoranga nui mai te koraua nei.
5: O rongo akau ia kupu kaki i mōro, me taku whakai atu.
1: Hei tā e tahi he koraua tātā, he koraua wepu i te wepu, e ke ai ki tāna, ihi ahi ai.
2: Kāre noho i rere ki ake, ki era o waku pākeke e roto o whakatāne roto o ruatoke, ko te kupoi wiri tērā, ko rāua rāua, ko Tom Williams tērā, ko rātau rātau. He pēnā no te momo ia te kēpa, kia tika ngā mahi, ngā mahi katoa.
5: Nā te mea, he pākere whā, he āmiomio hāre ia tātou i tēnei wā. Kia mau ki te whakaratarata.
1: Me te hai te horapa hāretanga o te mate refarefa ki te takiwā, kua puta te whakatūpato ā te hapū.
6: I te atana i whakamāramatia ki a rātou, ngā tohu tohu a te tākuta, nā reira ka whakakorengi a te hariru. Ka karakia, ka haere tika tonu rātou ki te tari o te ora i runga i ngā tohutohu. Me hāngai tātou ki ngā tohutohu i te mea, ko tahi rau ki muri e toru te kaumā waru e takoto ana i roto i taku urupa, i mate i te uruta refa-refa pāniora. Nā reira ngā whakatūpatotanga, ka haramai ki a mātou, ka haumaru tia te iwi.
2: Ko naro te rā momo, te whakatō i tēnei āhuatana. No reira, haere ake nei ko te wawata. Ka tū mai etahi, pēnei āia, te rā momo koraua, te rā momo pakeke, te rā momo kaiako, ki te tohu tohu, ki te ārahi, ai nā tamariki.
1: Āte te kaukara kai te atau a pōpō kātaki, te pere ki runga o Wairuru i mua i te hikitanga atu ki te whare karakia o rau kōkore. Mua i te nehunga ona ki te parikrauna ona tīpuna mātua ki te urupa o Mautara. Ka mutu kia tō waiti ae hau te kupu kōrero a te hapu i konei. Mēnā e mare mare ana, e refarefa ana, e māwiwi ana koe. Kia noho ki te kāinga.
0: Anā, kei te marae o Wairuru i tēnei wā, ko tō tātou manu tautohito o te kare arapaira tāwhai. Anā reira arapaira, he hanga kōrero o te wā.
7: Ai, mārena, kātahi anō ka whakaeke te ope whakamutunga mō tēnei pō ki runga o Wairuru Marae, arā ki raro tonu i te maru o Maru Haere Muri. Kia tangihia rā tēnei hautipua o te ao Māori, o tira tēnei hautipua no roto mai o te whānau Apanui. I kitea ana tērā etahi o nā hoa o mua, arā te matenga o Charlie Timutimu, ko ia ko te whānau panitonu e whakaeke atu ana, tana makau, tērā a whāia ngāreta timutimu tēnā e whakaeke atu ana, ki runga ki te marae ātea i tēnei wā, ko tērā atu o na uri, ko pauroto ngaropo anō. Rorera, koe nei te ope whakamutunga, noroto mai o Tauranga Moana, noroto mai o Ngā Tiawa, te rohe whānui tonu o Mātātua o tira te Moana Ātoi, e tangihia ana tēnei o ngā karaua, tēnei o ngā taniwha hikuroa o te ao Māori, o tira o te ao mā Tauranga Māori. Anō reira, i kite ara i te rangi nei, whakaeke atu ai, ngā tāngata, te iwi o te manu kōrero, i kitea hoki te whakaekenga o te iwi o ngā kura a iwi. Ka mutu ko tana kura anō, tērā ko te kura o ngā tapuai, te kura Māori o ngā tapuai. Rātau e noho ana ki te marae o Pararaki i tēnei wā, he rua kiromita pea te tawhiti atu i Wairuru. Ki reira, rātau e moe ana i tēnei pō, ka mutu e whakarite ana mō te poroporo aki, i tēnei te pō whakamutunga e takoto ai te tūpāpaku ki te marae o Wairuru, o tira ki raro tonu i te maru o Maru Haere Muri. Hei āpōpō, i rongohia e tātou, te karere Te Okiwa McLean, i ki atu hei te kaukara kā te ata, kā tangihia te pere whakamutunga, e tukuna ai ngā takutaku ki te rungarawa, o tira ki te wāhi ngaro, i mua i te nehunga o tēnei tūpāpaku, o tēnei hautipua, ara ata Kepa Sterling, ki te rua kōiwi o nā mātua, o ona tipuna. Hei a popo tonu, tai mai ai te karanga ka whakaeke atu te tōenga, o ngā uri, o tana hoa, o tana hoa rangatira a Rāpani, te iwi o ngā tiporau, ki runga i te marae hei te ata o āpōpō. Anō reira, kā re kore, ka maru katoa te whenua o Wairuru, o tira ka pango katoa, te marae ātea o Maru Haere Muri i te taenga, i te whakaeke ngā atu o te tini me te mano. He oi, mō te roanga o e rā kōrero a hoki mai anō āpōpō, kei a te Okiwa McLean anō e rā o ngā kōrero hei āpōpō. He oi, koe rā ngā kōrero mō tēnei wā mai i konei mai i Waihau, hei te wā, hei muri tonu i te wā whakatā, ka rongo tonu tātou i ngā kare o te wā.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo hatura wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā i ngā pū te whenua e te haka ngā tamatoa i te tukinga ki a ngā Penrith Panthers i Tāmaki Makaurau i te weekend e ka hori. Nā koeira te tukinga taketake i ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi, mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa, ki te teo ngā pau i ngā tifāntua o rākei, ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a Taiwa kōrero. Tēnā whakamaramahi mai te hakara. Heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
3: Akati, e mihi ana ki te, ki te Kappa Warriors me te krapu, nā rātou te tono kia Ngāti Whātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he honore nui me ki kia titua tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pēr ngā tino pau o te haka nei ngā aria i titua mai ai hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake i te hononga o te krapu ki ona whenua e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o maki ko rarotonga. Nō reira e tū nei a rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri. Ko mātou Ngāti Whātua, te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoatata ki te krapu nei, nō reira, e tika ana kia whakamāro i tērā hononga i wāinga i te krapu, me te whenua e tūnei te krapu, nō reira, koia tētahi o ngā wāhanga o te haka. Kātai kārua ko te whaka ihi anō i te Māori toa i roto e ngā kaitākaro. Nō reira, ētahi o ngā kupu o te haka, pēnei ana hēriri, he toa. Nā, ko te whakamārama o ērā kupu i ia pakanga, i ia kēmu pea, ki te mai ai tō Māori toa, rewa mai ai tō ngā kautoa. Nō reira, he aki tēnei ki ngā kaitākaro, kia upumau ki te mahi, kei mui te awaro, kia kaua e tuku i te matenga kia tūpau, engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira, hēriri, he toa i ia pakanga. Ka puta, he toa. Ka toru, i roto i tahaka ko tētahi wāhanga. Nā, me ki, enei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tikaro i tā mātou haka tawhito o te kaipara, te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kitea nei i roto i ngā tamatoa i roto i te krapu. Nā mohi o tātou, māma noi hoki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noi hoki te pōro ki wīwī ki wāwa. Te whakaomo i te pōro i ngā wā katoa. Engari ko tāku ki a rātou ki ngā ki ngā tamatoa nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te poro taitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi ne, me māro anō he pātū watawata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana pea te wairua o te hoariri. Ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki ki a rātou, kia ue, nā māro, i te wā o te uaua, kia tū tangatanga. Engari, i te wā o te pai, whiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti i te haka, ai te mehe rautaki mai anō. Kāre pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāre he karapu tu atu i a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
2: Tēnā koe, mihi ana i e nā whakamahu ki whānui tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina. Mō te tūpono he āpiti hanga atu anō. Nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
3: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā warriors tēnei, me whai haka rātou. I roto i ngā tau 31, he mea rerekē ki te hinengaro. Kāore te warriors i whai tērā ara i ngā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa. E kite ana ko te kanohi o te Well, kanohi Māori me ki, tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pea i tika, ke hīkoi tonu tēnei krapu i runga i ōna hīkoitanga, horekau tana haka. Nā reira hau i whakaiai ki tēnei tono The Warriors, kā tahi, a taku iwi kā rua, kia titoa he haka, e mau ai ētahi whakaaro, pēnei whakaaro i kōrero ti ara e tāua. Kia mau te hono ki ētahi taketakenga o te karapu kā rua kia akiaki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira, ki au. I te mehe he kai titoa hau. Mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka. E tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro, kātahi, kā rua. E harikoai te ngākau o te marea ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai, ea e rā take e rua.
2: Tēnā koe nā ko puta te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakarewatanga ake o tēnei haka i te rauna taketake. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
3: Tuatahi kāre au i te pāka, i te pōpraere, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara, i te pōpraere, engari whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mō te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauritoa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki ērā tamatoa. Nō reira, ko ia hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mō te karapu, mō ngā kaitākoro, I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kai tā kuru rīki rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngā tahi me ngā tamatoa, me uaua ka kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā a ki te prakatahi ki te haratau. I te me he uaua i roto i ngā wiki i mua i te kēmu, i roto i ngā marama tata i mua tonu i te kēmu. He uaua te kimi wā i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata i tuku atu ki a James Fisher-Harris. Nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi katika me rewa taku pōtai i te kaha o ngā tamatoa ki te ako i te haka. E nā rātou i kuhu, nō reira ka nui taku mihi ki a rātou me te aha. Aha ko aku, ware aku, āwangawanga pea i te wiki i mua. Ka tai ki te pō, ka ea, ka ea.
2: Nā kua pau ki a tāua te wā i te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia mātai i te nei rā. Kai tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua o rāke anō hoki, Jau Pihema, tēnā koe.
3: Ngā mihi, kia ora tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā, e raru ana te rāngai āporo i te matua Māui i te hinganga o etehi o ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātou mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, huarākau ana hoki. Nā, i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa tērā i a whakamate kamupene ki kamupene kē. Anō reira, he aha te pānga o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
4: E tēnā koe te tuhine. Aotira, tēnā tātou. He tino hanga i tērā wahanga o te wahanga, ohanga ki a tātou. Koia pia te ohanga nui o here taunga ahuriri. Here taunga hauku nui, e kōrero nei mo te huhua o te kai. He wāhi pai kia tupu, whakatuputupu mai i ngā āporo. Hoeno, ko kite nei uetahi ai o ngā kamupene nui. Ko neke atu i te kotahi rautau rātou e noho nei ki Wainganui a mātou, pērā i a Watties. McCain's, ko roa nei noho nei i Wainganui a mātou. Hoeno, ko pā mai te raru. Ko rau pākihi ko aukati e roti ngā marama. Ko huihuia mātou ngā kaiarahi o ngā pākihi o ngā rōpū a iwi nei ki te kimi i te oranga mō ērā o ngā pākihi. Hoi anō, auare ake tētai e tātou te whakaraora i ērā toko rua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua ki nā āhuatanga o ā rātou nei paki i pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Karehe he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei mea te whakatupu āporo. Me ona pānga katoa, ne? Nō reira, kua takoto ērā, kōrero ērā, namunamu, amuamu i Wainganui a mātou. Ko te mahi nui kia kimi i tētai rautaki, roa, kia noho pūmau, ērā pakihi no mai rāno, me etahi kanohi hau ka pirangi te noho nei Wainganui a tātou. Nō reira, ko te ohanga, he āhua mā wīwi i tēnei wā. E hari te mea, Kua kake whakarunga i roto ngā tau te waia nā hinarama. Anō reira tērā pē he mea nui, me whakaaro, te kāwanatanga. He hatara warātou nei āwhina i ngā paki i pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei. He nui te utu mō enei mea nā tāpaitanga ngā consents. Me he mea ka pirangi whakatū pakihi ki roti a mātou nui te utu mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ko te tepe whero ka here nei, here tonu nei a tātou. No reira, hei whakarotanga mā rātou, me whakamāma ake te huarahi ki te whakarauora i tēnei me te pakihi nā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate mate no atu pērā i a Wattisma, pērā i a McCainsma. No reira kāre mātou e hia hia te pērā. No reira kei te kimi tātou i tētai rautaki. Kia tae rātou te whai hiko, kia tae rātou te whai wai. Me ngā kaimahi. Ko te nuinga o ngā kaimahi noho nei ki roti ngā mā rāporo. He hāmoa, he tonga, no ngā mautere o te Moana Nui a Kiwa. Me ngā iwi no whenua ke atu. Tawhiti noa. No reira me whakaro tātou. Māori mā. Kei noho kāinga koutou. Me he mea ka pirangi mahi, he mahi. Kei te wātea, hoi no. Te anga nei, kāre rātou mo te hiehie te haere ki ngā mahi pēnei.
2: Nai, i puta i a koe e tehi kōrero, e tehi o ngā take i hingai au a kamupene a rā te nui o te utu mo te wai mi te hiko. Nā, hei āpiti atu, heaha ngā kaupapa hua whenua hua rākau a te iwi, kei roto te iwi i te rangai ahu whenua o te matau, tēnā whangai mai ai e rā kōrero, e rā ahua.
4: O kei konei wetahi pakihi Māori, wetahi kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he mā rāporo o nui tā rātou, me te wairua noho ki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua ahua rereke i nā e nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa, ngā mākete ki tā wāhi, e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaro tātou. I ngā tau, ko taha nei, he nui ngā kamupene, kua rere mai ki roto o te matawa Māui ki te mahi ngā mahi. Ko nui ngā pakihi Māori a iwi nei kua pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te pēniheni. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete. Nō reira mea te whakaro tātou. Hei a he tātou, ruku atu ai ki enei pakihi. Mehe mea ka tūreiti mai koe, o kararu koe, ne? Nō reira, ko te tikanga ia me moata tō kite i ngā aputa. Nā, ruku hia. Mehe mea ka tai tō muri mai koe, o ka pā mai te raru.
2: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te wairoa hoki. Whenua Māori tāku e mea nei. A heaha kia whakaro te pānga o tēnei āhuatanga ki au a whenua rā?
4: O kei te kimi rātou i wetahi ara, he whakatuputupu i ngā rākau, he whakatuputupu anoho ki te moni, kia tō haina atu ki o tātou nei iwi. Pai te kite nei te whakamahi ngā a te whenua Māori, ngā mahi ngā pēnei. A hoeno, Mea mea ka pā mai te raru ki ngā piki whara o te ohanga nei. Ka pā mai te raru ki ngā, ki ngā whara iti. Do reira, he mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe kāri tu atu mo te whakatupu kai, ne? Kei te kite atu mātou, te pikipiki haere, o te hunga e noho nei ki tēnei ao. Ko te nui ngā rātou, ka hia kai rātou, ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou, ahakoa ngā raru. Ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Mehe mea, ko tātou, tiwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mō te kēmu roa. Anā, ko te kēmu roa, me manawa nui, me manoro roa tātou. Ahakoa ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Ngā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau, ngā mahi ngā, o ngā here, me ngā pāmu. Anā, kua huri haere, ngā mākete o ērā Pakihi, wetahi wā, ka piki wetahi wā, ka heke. Nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu. Nō reira, a tōna wāpe ka piki haere. Anō.
2: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero ki ngā pātū o tēnei whare kōrero. Ka nui te mihi tō whakawāte ia koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Barber, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōturiao.
2: Nā ko rangituhi i porirua te wāhi e kōrerohia nuiti ana i te marea, nā te hiahia e tehi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau, arā tētahi Adventure Park ki Rungapū i Taua Maunga. Nā ku whakai te kaunihera kia whakaroahia te rihi, arā te lease mō Taua Kaupapa. Nā he oi, i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi kia rātou. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka whiti atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira kia Callum Kātini. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, Poaturoa. Koutou ko ngā kai whakarongo i tēnei ata.
2: Anuhi nui, Callum. Nā hei whakatuwhera i a taua kōrero, tēnā he aha o whakaaro mō te kōkirihanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
5: Adventure. Ai, ai. I etihi tau i mua i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Ko te whakaaro o te iwi, ki te akiaki etihi Pākehi, etihi rōpū nānei, rānei, ki te tū i tētihi kaupapa i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, nā te nui o ngā huapai ka puta mai ki te āwhina, ki te tautoko i ngā whānau, eh? Te whānau o te iwi, te whānau o te hapori. Nō reira, e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i te Adventure Park.
2: Tēnā koe, nā hei āpiti atu i kitea i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi ki raro i a koutou. Nā he aha ngā kōrero o te wā e pāna ki tērā tū āhuatanga.
5: E tika ana i te mutunga o tērā tau, i tono au i taku inoa ki tū, ki te koromātua o Porirua, ki te whakahoki i te whenua. Ko taku whakamanawa ki a mātou, kaore te hi, e hia hei ana te iwi ki te aukati e te hi tangata e te hi rōpū. Ki te kuhu mai i rungi i aua whenua, engari ko te mea nui ki a mātou, ki te hoki te whenua ki a Ngāti Toa, hei pupuri whenua, engari kia wātea tonu ana te whenua mō te painga o te hapori katoa. I whakaae te koromātua ki te kawe i taua whakaaro ki te kaunihera katoa. Ko tōna whakatūpato ki a mātou, e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua, ka piki me ngā heke rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whainga, engari e tatari tonu ana mātua ngā te toa ki te whakatau o te kaunihera.
2: Nā, tēnā koe nā kia whai au i tēnā. Ia, he aha o whakaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga, investors no tā wāhi, ki tēnei kaupapa.
5: Ko tētahi o ngā mea nui o te runanga o tō rangatira, ki te mahi tahi me ngā Pākehi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i ētahi kaupapa pērā i tēnei. Ka tae mai ētahi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haepapa i runga i te Pākehiwi o te iwi. Arā, ko te manaaki, ko i ara te rangatiratanga. Nō reira, tae mai ētahi tāngata ki te rohe o Ngāti Toa Rangatira, ka noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hapori. Nō reira, hiahia ētahi tāngata ki te tū tētahi Pākehi ki konei. Kei te pai, engari me mahi tahi, me mahi hāngai pūana ki aua mātāpono. Ne? Nō reira, he pai ki a mātou, haramai ki a Ngāti Toa Rangatira, noho mai raru i te korowai o te iwi, engari e hāngai pūana ki aua mātāpono.
2: Tēnā koe nā i puta i a koe te kōrero e meana e tautoko ana te iwi ki te kōkirihanga o te Adventure Park rā. Nā he aha pea e tehi mā harahara o te papa Turihira e whakaarohi ana mō Rangituhi.
5: I tēnei wā, ehara i te māharahara nui, e tautoko ana te whakaaro. Engari, he māharahara iti pea, me ngā Pākehi katoa te rohe. Pērā me tēnei me te hāngai ki te kaupapa, te tiaki o te tai ao o tētihi. Ko tō mātou akiaki ki a rātou ki te tū tētihi Pākehi i runga i te whenua me āta tiaki i te tai ao, pērā me te mahi o te iwi. Ne? Ko te tūmanako ia me mahi tahi mātou ko ngā Pākehi ki te āta tiaki i te tai ao. Me te hātu o ngā tikanga.
2: Tēnā koe, nā e mohi ana e haere tonu ana ngā wāna, ngā hoi anō mēnā ka whakahokia a Rangituhi ki te iwi, he aha o Wawata mō taua wāhi hei ngā tau e heke mai nei.
5: Ko te pūtaku o taku tono ki te kaunihera, ki te hoki te whenua. I ngā tau kua pahure, ka haere tonu a te iwi Ngāti Toa Rangatira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatungia i te rā tūrautau. He mahi uaua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatungia. Engari, ko tō mātou hiahia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pērā me ngā kura ono te kaupea i runga i te whanganui a tāra. Tērā pē kua rangono e koutou taua āhuatanga i tērā atu tau i hoko mai a Ngāti Toa Rangatira i te whenua o ngā kura ono te kaupea o te whanganui a tāra. Ka hoki te whenua ki a Ngāti Toa Rangatira, engari tū tonu te kura i runga i aua whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he pai tērā, he ōrite ki te whakaaro mō Rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hapori, ki te kuhu mai, ki te whakamahi i taua whenua, e hāngai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū tētahi Pākehi, engari ko te iwi, ko te rangatira, landlord tērā. Ko ia rā te tūmanako o ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
2: Kia ora, nā e mohi ana i whakaroahia e te kaunihera te rīhi, arā te lease mō te kaupapa nei. Nō reira, ki o whakaro me whakahoki rānei a Rangituhi ki te iwi, te whenua o Rangituhi ki te iwi, i mua i te whakatau mō tēnei kaupapa.
5: Kia haumei, hēnei, i mua, i muri, kore he raru. Ka tū te pakihi, ka hoki te whenua ki te iwi i mua i muri. Kaore he raru. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te pakihi i rongi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Tērā pēr, kua rongona e koutou tetehi karere i tēnei tau i hoko o mātou i tetehi pāmu i te rāwhiti o Porirua ka pika rere tērā. Piturau ono te kau, pēr heketea i te taha o Rangituhi tērā, i te takutai o te Moana Raukawa. Nō reira, he ori he pūtata mai taua whenua ki a Rangituhi, ko te tūmanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
2: Tēnā koe ngā imua i te whakatipenga e te rangatira, he kōrero whakakapi au.
5: E kau, engari, ko taku mihi ki te ngako o te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatungia e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tangata o te hapori anō hoki. He tohu tēnei ki a haunei o te mātāpono o te Tiriti o Waitangi. Nō te iwi, te whenua, te haramai nei o etihi Pākehi, etihi Rio, etihi Rōpū, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mō te painga o te katoa. Ko ia rā te mea nui.
2: Kā rawe tērā. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea mana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira, Callum Kātine. Tēnā koe.
5: Tēnā tātou.
1: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā kei, te tipu haere, te kapahaka ki te tauihu o te waka, he manomano ngā whānau e hono atu ana, ai ki ngā kai whakaite ko te kapaka mai o te hono anō i te tangata, i tōna ahurea, tōna tuaki, i ōna hapori anō hoki. Anō reira, hei whakore i tēnei kapa, ka whititu ki te amana i te tauhu kapaka, rā te marumaru e tārau nei ngā kapa o te tauihu o te waka ki a Sawilione Sane Asani Alesana. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, e mihi atu ki a koutou mai i a mātou o te tauihu o te waka Māori, mai i te komiti o te tauihu kapahaka. Nō reira, anō te mihi atu ki a koutou e whai wā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa i roto i te tauihu o te waka. Nō reira, anō te mihi.
2: Kia ora. Nai, he kaka ana mātou ki te rongo i te whānuitanga. Nā hei wāhi i a taua kōrero. Nā he aha ki o whakaaro, te take, ngā take rānei e tipu kaha haere ana te kapahaka ki te tauihu.
6: I tōku nei whakaaro i tīmata mai tēnei kaupapa i runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te mutu mai reira, ka tipu ake i ngā kapa i roto i ngā hapori i roto i ngā kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoeanga tutenga o ka tō mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai i a rātou, mātou e hāpai i tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei i roto i ngā reanga o ināianei. Nō reira, tēnā te mea nui. E kite atu tātou hoki i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakaata kei reira, ngā kaihaka e whakawhakaana. Mai ia i mātaki taki atu a tātou mokopuna, a tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tui runga i te atāmina. Te rai te atāmina o te mana kuratahi, te kura tuarua, te matatini. Kei reira i ki te atu a tātou tamariki, a tātou mokopuna, te hapori katoa. Tēnā te ki au nei i tiku ai te kapa e upoi a mātou te tauihu.
2: Ka rawe hoki nā i kitea te toko nui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a Henerehi a Tāne Rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki a me ngā rangatahi.
6: Ia mātou nei o te tauhiu kapa, tua mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga. Ngā wānanga i whakaapua tātou tamariki i roto i o rātou. Rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tauhiu, i kōrero, ā rātou kōrero, i ki te atu hoki tātou i ngā pake katoa, i roto i roto i o tātou hapori, i roto i Aotearoa, ia tua mātou nei, tua mātou nei mahi i roto i te Tauihu Kapa Incorporated, ki te whai i ngā huarahi mō a tātou tamariki. Nō reira, mai i ngā kōhanga reo, i tīmata mai te kōhanga reo, ki te tūra Manakuratahi. Kei reira hoki, mātou e hāpai ana i ngā kaupapa i roto i o mātou. I o mātou hāpori o ngā kura katoa, tēnō atu ki ngā kura tuarua. I mohi ana tātou, tekau tau o pahure, e kore i nei kaupapa i whakatoa i roto i o tātou nei hāpori, engari ngāia nei kua ora tonu.
2: Ka rawe hoki nā kaore kore he nui. Hoi anō, tēnā hea hanga hua kei te puta i te kapahaka mō te iwi me ngā whānau o te takiwā.
6: Ko te mea nui kia e waru ngā iwi o tō mātou Takiwā. Ko te mea nui kia mātou i whakakotahi katoa mātou me ngā iwi. E mahi tahi mātou me ngā iwi. E aha ki te whakaako a mātou mokopuna tamariki. Mātou katoa i ngā hitori, i ngā kōrero, a o mātou iwi, a o mātou Takiwā, mātou Rohe. Ia mātou hoki ko ngā iwi te tuara o tēnei kaupapa. Nō reira, tēnā te mea nui ki a mātou. Kia hoki atu ki o mātou iwi, kia kōrero ki o mātou iwi. Ngā rātou e hāpai e tia ki mātou i roto i o mātou mahi.
2: Nā, i kitea i tū te ahurei
7: Tēnā.
2: kapahaka kia hukere te hoi i nā tata nei. Nā, hea hanga āhuatanga i kitea i te huira mō te tipu haeretanga o te kapahaka.
6: Ai ki te atu mātou te nuinga o ngā papa. Ko tipu ake ngā papa i roto i a mātou rohe. O tino ki ngā roho katoa, te hana ki tō mātou rohe anake, engari e ki te atu tātou ki Aotearoa, ki Ahitereiria, ko tipu tēnei kaupapa i roto i ngā hapori katoa. Ki a mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahi tahi mātou me ngā kura, ngā kaitautoko, ngā kaiarahi, ngā kaiako o ngā kura katoa, e hāpai, e whakapiki ake ana tēnei kaupapa i roto i o mātou rohe, i tō mātou rohe. Nō reira, tēnā te mea i kitea e au. Ko te tautoko hoki a ngā iwi, ko te tautoko hoki a mātou pai pūtea, tautoko, tēnā ki a Rāta. Ki a Ngā Rāpa Foundation, nā rātou me te matatini hoki, nā rātou i tēnei kaupapa i whakahiki i te taumata mō mātou rohe.
2: Ia te kapahaka e whanake haere ana, he aha ngā wero kei te rangona i tēnei wā nei.
6: Kia mātou, ko te wera nui, kia mātou, ko tēnei me o te pūtea. E tino nui ngā pūtea ki te whakatū i nei kaupapa i roto i ngā rohe katoa. Mohi ana tātou, ngā rohe katoa. Engari, ko te mea nui kia kore tātou e mate ana ki tēnā, kia whaia e tātou e tahi atu huarahi te hāpai te tia ki te kaupapa. Anō e aha koa ngā wero, e ora tonu te kaupapa nei. Ko te mea nui ko te kaupapa.
2: Ai, hei whakakōpani ake i ngā kōrero nei. He ha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka i te tauihu, hei ngā tau e heke mai nei.
6: Ko kia mātou i te tau 2023, whakatū e mātou te mana kunatahi i tō mātou rohe i te tauihu. I te 2024, whakatū e mātou ngā kura tuarua i tō mātou rohe. Ko te tūmanako nui i nā nei, kia whakatū te matatini i tō mātou rohe i te 2025. Tēnā tō mātou moemoe ā. Me e whakapiki, whakatipua ke anō tēnei kaupapa i roto i a mātou wohi. Nō rira, nērā ngā moemoe a mātou o te tauihu.
2: Nā ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. He amana i te kapahaka o te tauihu a Sunny Alesana. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Ngā mihi ki ako i whakatua.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
7: Nā e pātata atu ana a te kawerau a Maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea hei tautoko i te kaupapa nei. Nā e ai ki te iwi ko te whāinga ko te whakatū marae hei wāhi tāwharau i ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
8: Tēnā koe.
7: Nā hei whakatuwhera i a taua kōrero Tame, ma tēnā heaha te hiranga o tēnei pūtea tautoko a kia koutou o te kawerau a Maki.
8: Ai, tēnā koe. Ko te hiranga o tēnei pūtea tautoko kua homaihia e te kaunihiro o Tāmaki Makaurau e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei pūtea tautoko kua homaihia e te kaunihira he tohu o te hiahia, o te mahi ngātahi, o te kaunihira ki te taho ngā iwi o Tāmaki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko i te wāhanga tahi i te whakatū i tō mātou whare. Arā kei te kōrero mō ngā tūāpapa me Ngāruri, nō reira he timatanga tēnei e tae ana mātou te tuki mā tēnei pūtea tautoko.
7: Nā i a koe e whāngai mai nei i ngā whakamārama mō ngā mata e rua o te tautoko a te kaunihera kia apiti atu ki te whiore o auna kōrero. Nā he aha te hiranga o te whakatūtanga i tētahi marae ki te henga pū.
8: Ai, ka hoki whakamuri ngā mahara ki te wā o mātou mātua tupuna, koe nei te wāhi noho ai o mātou tupuna, koe nei te wāhi whakaturi ai e rātou tētahi papakāinga i tētahi marae anō hoki nō reira, koe nā te hiranga. O tā mātou e hiahia nei ko tēnei reanga, kia whakahokia mai tau āhuatanga ki tēnei reanga, kia whakakāinga anō hoki mātou o mātou uri ki tō mātou whenua ake.
7: Nā hei whakawhānui, hei whakawhānui ake i auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā ehia ngā tau e whai ana tēnei wawata e te iwi.
8: Neke atu ki te kotahirau toru te kaupea ngā tau pahoki mahara ki te kotahi mano iwarau te kau ngā tau. Koe nei te wā i whakakorengia o mātou kāinga nō reira i taua wāra, koe nei te wawata. Kua tukuna mai ki tēnā reanga, ki tēnā reanga. Ko no mātou te waimari ko tēnei reanga, ko whakatutuki i tēnei wawata i wawata hia i o mātou mātua tupuna.
7: Kia whai au i tēnā ia, he aha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu me ngā uri o tēnei wāne anō hoki.
8: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae anō hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anō hoki. Inā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. Nō reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou. Koinā te mea nui ki a mātou.
7: Kaore, kore he nui, nā, ki o whakaaro heaha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
8: Ai, he nui ngā hua, atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamaua noho ki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hapori, he wāhanga noho ki tōna, kia whakatūpera noho ki o mātou tatau ki te hapori, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hapori e noho mai ana i o mātou taha taha. Nō reira, he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai i tō mātou noho pakahokia ki reira. Nō reira, koinei tā mātou tino hiehi ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia rongo noho ki rātou i te hau o ngā tai whakatū a kupe, kia rongo noho ki rātou i ngā wairua ko mahue nei o mātou mātua tūpuna i reira.
7: Nai, hi kakana mātou ki te aruaru i tēnei kaupapa. Nai, mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapiao?
8: Ai, hei whakatepe noa, hei whakatepe noa atu, koinei tāku e mihi nei, ki aku kui a karaua nā rātou noho ki tēnei wawatai wawatai ai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau eruera, pe te aha taku tino mihi ki te kaunihira o Tāmaki Makaurau i tā rātou homai i tēnei pūtea tautoko, hei tautoko i te kaupapa, kia whakarewa.
7: Ai, mihi ana, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau iwitiaki, tame taratu, tēnā koe.
8: Tēnā koe.
1: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
7: I whakai te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea tautoko, nā e rua ira rua miriona tāra te rahinga o te rā pūtea mai i te tahua huanga Māori, hei tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nā, ko te tei o ngā whāinga i kitea, o te haumitanga nei, ko te tautoko i a te kawerau a Maki ki te whakatutuki i a rātou mahere mo te tahi marae tūturu me te whakapiki hoki i ngā hua ahurea me ngā hua hapori o te takiwā. Hoino hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki a Nick Turua. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā koutou hoki ki a koutou mā o te takiwā nei, nei rā ka mihi atu ki a koutou katoa.
7: Tēnā koe. Nā hei wāhi, tēnā he aha te take ngā take rā nei e tautoko ana te kaunihira o Tāmaki Makaurau i tēnei kaupapa.
9: Mō ngā tau e rua kua hāngu i te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko Tāmaki ora, ko te kiko o tērā rautaki, kia whai te oranga mō Tāmaki Makaurau. Me te takiwā katoa taino atu ki ngā Waitākere. Nō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhio te ana i a tātou ka ora i te iwi, ka ora a Tāmaki, ka ora hoki a te Waitākere. And mena ka ora ana tō tātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira, i rungi te rā ka whakaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
7: Nā, ia koe wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o Tāmaki ora. Hea hau ki o whaka, hea hanga kaupapa ka whai hua i tēnei puna pūtea.
9: Mai te pau 2018, kua tautoko ana i te kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā. Toru te kau mā toru ngā marae kua riro pūtia ki pēnei, hei whakapaepae o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaore e tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau me ngā marae hau. He tino naue tērā i Wainganui e te kaunihira me te kawerau a Maki. Nā ko nei, he marae ki a rātou. Nō reira, i tini haere tō mātou rautaki, ka tahi ka tuwhera ai te pūtea mō tēnei kaupapa, ki te āwhina mai, ki te āwhina tia a te kawarau a Maki. Nō reira, tutuki pai tēnei kaupapa me ki ko te hanga mai o tēnei whare hau mō tēnei marae mō rātou.
7: Hei tāu e 33 ngā marae kua whai pūtia no te tau e 2018, nā wai ka whai pūtia tautoko hoki a te kawareau a maki ki te whakatū i tō rātou ake marae. Nā he aha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui?
9: Tira pē, mena i tirohi ki ngā marae. Maha o Tāmaki, i mōhio whānau i te whakaruruhau e rā marae. Ngā kaupapa maha mō tō mātou hapuri. I mōhio tia ngā kaupapa o te marae meki, he whare wānanga ngā tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā ratunga o te kaunihira me te karauna hoki. I mōhio ana i tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Ene hara i te mea tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihoa. I rungi te manaakitanga o te iwi i mōhio ana kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022, i haere ana tō mātou hapori kiwhia, i haere ana ia rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaaro, i te wā, i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a maki, ai, he tino hirahira tēnei mō te hapori katoa, he whare tēnei mō te hapori, ia o rātou, i rungi te whanaungatanga mai te kawarau a maki ki ērā hapori.
7: Tēnā koe nā kua tau e 2.2 miriona tāra ka ahu atu ki te tarahiti hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, timata ai ngā mahi hanga.
9: He pātai pai tērā, tērā pēr mā te iwi ki te whakatū pono tērā. Engari ki toku nei tūmanako, tērā pē te mutunga o tēnei tau o tērā pē i te whai, i te tau e whai ake nei. Tērā tū tau e whai ake nei.
7: Ka pai nā imua i te whakakōpanitanga. He aha o tūmanako mo tēnei kaupapa. Karua, he aha te mahi nāinei kiwhia i konei?
9: Te mahi nāinei tērā pē noho. Tahi ki te taho te kawarau a maki, hui tahi, hāngai te tahi māpiri pia, kia timata ai tō mātou mahi, tērā te mahi a mua tēnei.
7: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whaiwāhi kōrero kia koe i tēnei rā. Tumu aki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau Tūroa. Tēnā koe.
9: Tēnā tātou.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te tau ngā mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
10: Mihi ana kia koe e te tuani.
2: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei. Nā kua tau te matera ki konei.

0: a tikanga hoki ki te tiaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake, kāre a kite ana ki wāhike, me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu o ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te ti runga wā i tēnei wā mō e tī manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākari ki karaka, ko te orange parakeet tērā, e te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu ko whāia e nei rongoā. I te mea kei roto rātou i ngā, ngā pā kohanga manu, ka tāia te, te hopu i e nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere, e hoa, e wāua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaru tērā tikanga i Wanganui e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngāhere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahitahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whā o mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
0: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi arā te minita whā o mōmō, te tūru o te minita whā o mōmō, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura. Te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papātawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, kua neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whai anei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kaukapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea reana.
0: E hoa tēnei mōrea ka whakararu nei i te kāhu manu. Ki te uru atu tēnei mōrea rea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro-tiro te āta mā taki-taki ngā manu e uru mai ana i te whenua mā tautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mā tautau me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pā kohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te mā harahara mo te ngaro haere o ngā taurangatahi. Nā, te iti o ngā tūra, nā te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou ake rohe. Nā, he aha tāu e kitenā mo te rātu āhuatanga?
0: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone.

Heaha mau tātou marae ki Wangapārai. Ko te hoki tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tekau, ono tekau, whitu tekau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā tekau tau o ngā whitu tekau me ngā waru tekau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki te ahi. I whaka puta hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, ki anō hoa tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātai.

0: Kei a kūra ngā tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te hāora. Hoi anō rai tīwi, ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pau o te mātauranga i hinga i ngā rā tatanei. Kua whakatūwherahia he hokomaha papori ki roto kirikiri roa, he tuatahitanga mō taua rohe, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tū ake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i raukōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mo te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
1: Katuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mātua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Kā mutu kua whakarite ake tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka i iara.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki āia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tana tamaitia George, mau anō mau i te kura i tīpene, he toki mo te whutupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patu-patu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi a mātu i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko eruera te pāpā o Kepa hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rā wā. E ho me te mahara hoki ki ngā kore rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtukutuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o kirikiri roa, anā ngā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki kirikiri roa.
3: I tēnei rangi whakahirangira ko Taimai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o kirikiri roa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna ohu i whakatūria i tēnei whare, whare kai mō te hapuri whānui o kirikiri roa. Koenei te kāpata kai tuatahi o kirikiri roa. Nā reira, koana te ngākau, e ahe ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki penapena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare te tāna kōtua.
0: I tū te hui ā motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. I nara hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
4: Tā koe noho ana ki roto i tēnei wāranga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te, te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā Ngāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā Ngāhi. I tēnei wā tonu, i kite ahau, kua whakawātea te tumu whakarai o te kaunihira o ngā Ngāhi me wētahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru i tēnei wā e puta mai ana.
0: I nengeto e te iwi ko ngā hākinekina. Poitarawhiti e whakahohoro tia ana a Poitarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau hea hateaha mo te Poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakama ka wehe, te tokomaha o ngā toki Poitarawhiti o tēnei whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Hurira wā ke te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa o pango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks i te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Anā ko piki te ora o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: mai ngā tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.

0: レルヤ。キアイホアオガマノ。キテカウイアリキワイルア。マテマガイヘイトトコマイ。テアレパテオメカ。トゥトコヒアマイテイウィネイピリウィリトワアムエラカプタカオライカプタカオライ
1: エテマーガイエガアナヘロポノエテトコトルタプKia tatu mai anō koutou ki Wāngenui i tēnei whakamoe me te o mātou. Hei tātari ngā kupu katoa e whakapuākina ana e mātou i roto i tō koutou kororiatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga me te whakaotenga mai o a mātou e tumanako atu nei i roto i tō koutou kororiatanga. Ko te māngai hei tautuko mai ae nei, ake nei ae. Ka tuku atu tēnei reo whakamoe me te whakawhetai atu ki a koe ihoa o ngā mano mō ngā tini manaakitanga kua roa. I whiwhi nei mātou no te wā o ngā mātou e tūpuna, tāu noa mai ki ngā whakatupuranga o te wā tonu nei. I eno i tēnei kia koe kia manaaki tonu mai mātou katoa. I tēnei wā i te roanga o tēnei rā, kia tau mai tō ringa āwhina ki te hunga i māuiwi ana, kia piki te kaha me te ora ki rungi a rātou, kia tau mai anō tuata whai ki te hunga e rawa kore ana, kia whiwhi ai rātou i ngā ahutanga e tika ana, Hei oranga tonutanga mō rātou. Āra takina mai mātou katoa ki te huarahi e tika ana ki tāu i whakahau mai. Hei whai oranga tonutanga mō mātou katoa, mō ngā reanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokuana. Mana ki tia, āra takina mai mātou, i roto i o mātou whakaurotanga, i roto anō a mātou mahi, kia pai ngā hua ka puta mai. Hō mai kia mātou tō māramatanga, kia noho ai mātou, I roto, I tō aroha noa, paihiritia ki te rangi maari i ngā wā katoa, matua tama wairua tapu me ngā ana hira puno. Mā te māngai e tautoko mai ae nei, ake nei, ae.
0: Ka tuku mihi nui atu, ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhuatanga, mana ki mai. Kia rātou te hunga, e whetu rangi tia ana, E kore rā, e ware ware tia, au e te aroha, kia tātou katoa, ki ngā reanga katoa, ko mātua mā, ki ngā tamariki mokopuna.

0: Kia taka noa mai ngā whakaaro pai hāngai tonu ki te ngākau, ke rongo hia te aroha motu ngā kore e pupū ake ana. I roto i tēnā, i wānganui anō, ia tātou katoa.
1: Ka pātu ki tō kita hi ai te ngākau ki te aroha.

Ka nui rawa ngā mihi, o tēne ata ki a koe, hakoa ki a hi a koe. E whakarongo mai ana ki te reo takiwā o Tautoko i te ata nei. Ko hau tēnei ko hōri, te kaikawe i tēnei wahanga pāho o te reo takiwā o Tautoko. E mihi kau atu ana ki a koe ki a koutou. Katoa e hono mai ana. Ko te tino tumanako, ko pai tō koutou timatanga. Rā, i roto tonu, i ngā whakaaro nui tonu ki ngā āhutanga whakamiharo o te wāhi ngaro. Ko tēnei rā hou, ko tēnei ato hou, ko whiwhi nei tātou. Kone a hau ki te whiriwhiri, waiata mā tātou, he wāhi kōrero, hei tāpari atu, no reira rā, ko te whakaritinga kia waiho ake mā ngā waiata te hōhunutanga o ngā whakaaro e puta atu, māku he wāhi kōrero i wāinga nui. No reira rā, ka huri atu ki ngā waiata a muri nei, ka hoki mai anō hau, a muri atu ki mau kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

E mea nui mā tātou ko te whai i te tika, te pono, me te aroha. Hei kaupare atu i ngā āhuaranga whakapōarearea i te heningaro. Te wairua me te ngākau, ke noho ai tātou i roto i te maramatanga o te wairua aroha, ke kitea, ke rongohia, ke mōhio ai tātou, ko te ture wairua, ko te ture matua, tuku i homai i te wāhingaro. Me utahi ai tātou ki te aroha, kia tika, kia pono, kia tūturu ai tātou ki te wairua o te ora, he whakapūmautia te oranga tonutanga, tuku iho, tuku iho, kia tūturu whakamaua kia tīna, kia tīna, kia whakatīna nahia te rongo pai, mo ake, ake.

0: mā te murumuru mai o te kāpura, karongihi e te mahanatanga o te ahi, mā te murumuru mai o te ahi ko mau, te hohunutanga o te aroha i roto i te ngākau. Karongohia te mahanatanga e puta atu ana i te ngākau o tēnā o tēnā o tātou. Kia kaha mai tātou, te aroha atu tētahi ki tētahi tātou. Kia tātou, huri noa. Ko hau tonu tēnei ko hōri e mihi kauata ona ki a koe ki a koutou katoa. E hono mai ana ki te reo takiwā. O tautoko i tēnei wā ko tatatai ki e te wā. Ki te hauwhā mai ki te waru o ngā haora. Ka tai ki te waru ka puta atu ano o ngā karere o te wā. Atu i wātea ka tai mai ano a leish. I roti te whare he kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā. Hako koe ha koe e whakarongo mai ana i tēnei wā ngā mihi nui ki a koe ki tau tonu mai ngā tini manaakitanga. I tēnei wā i te roanga o te rā nei.
1: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

Te ākina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te ākina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa. Te ākina te taiā, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga kata.

Kei a kūranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te hāora. Hoi anō rai tīwi, ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pau o te mātauranga i hinga i ngā rā tata.

0: Kia kahate kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui ki a koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā.
5: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.